0: hylla er.
1: Vadå?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Jag har tråkt. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Klockan har passerat 2. Stort tack för att välja den perfekta mixen med Nattugglan, Daniel Kristiansson i studion. Och jag kan ju bara konstatera att Timbuktu ger en ny dimension åt Micke Vias Flickan och Kråkan. Det blir blåsigt väder idag, mestadels tunna moln bara, så solen kommer att kunna skina igenom på en hel del platser. Imorgon temperaturen i norr 6-12 grader och runt 15 grader i söder. Det är verkligen som att hösten och sommaren kämpar mot varandra. Nu. Det kommer att bli svalare framåt veckan, och då kan det vara skönt att sitta inomhus och ha radion rätt inställd så här på natten. Där Daniel är ute och rotar i arkivet som vanligt och kommer att märka det alldeles strax. Här kommer Eric Carmen.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Det är lite svårt att tänka sig nu, men för 50 år sedan, ja, då var till och med ABBA själva tveksamma till den här låten. De släppte den som singel i Australien på prov, och det blev, ja, resten är ju som man kan säga historia. Jösses, vilken hit. Du får den här på Mix Megapol. I studion finns Natte Ugglan, Daniel Kristiansson med arkivfynd alldeles strax. Nick Kershaw, här ska det bli ny musik. Riktigt bra, Jay Smith med The Fast Lane.

0: Despacito.
1: Ja, är det någonting som definierar glad höstmusik så är det ju den här Despacito i Mix Megapol. Det kommer att bli ännu mer glada höstlåtar. Som vanligt blir det en glad höst topp 10-lista imorgon klockan 9 här på Mix Megapol. Och 1 november, då ställer sig Medina på scen på Nallegalan. Och nu hör du honom i den perfekta mixen. Mamma, hon sa.

Glad höst och god natt var du än är, var du än gör. Här finns Nattugglan på Mix Megapol. Jag tipsar om Nallegalan den 1 november. Det närmar sig nu. Och vi fyller scenen med artister som Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och så nallarna förstås. Stöd forskningen du med genom att köpa en nalle. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och döp nallen. Då har du chans att vinna en plats på galan du också. Läs mer om det här på mixmegapol.se. Snart kommer en av artisterna. Ni vet han som hoppar högt och dessutom finns med på Nallegalan. Jag pratar Mondo om en liten stund i den perfekta mixen.

Mondo i Mix Megapol. Ja, Mondo som inte tävlar så mycket precis just nu. Då kanske det blir mer tid över för sköna låtar. Det ser vi också fram emot. Jag ser fram emot en härlig natt tillsammans med dig. Det här är Def Leppard i den perfekta mixen. Yeah.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Halvtids-Erik, du har tränat på att säga tjäna hela helgen, säger du?
1: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna, Anna.
2: Va?
3: Ja, ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna.
1: Tjäna!
3: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
7: SMS:et kostar 19 kronor.
4: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

var ju ett av flera arkivfynd som kommer att dyka upp här under natten. Pet Shop Boys, It's a Sin. Och en ny timme har det blivit också, kvart över tre, sisådär i klockan. Det är måndag, ny vecka, och det blir ganska blåsigt väder imorgon. Men med mest bara tunna moln som solen kan orka igenom på de allra flesta håll i alla fall. Temperaturen i norr 6-12 grader och i söder runt 5.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Alfa.

Det är nattugglan som hoar lite emellanåt här på Mix Megapol. Daniel Kristiansson från ett ganska så stillsamt Växjö just nu, utomhus i alla fall. Här i studion så är det full fart. Och det här är ju också sån där musik som gör en på riktigt gott humör. En glad höst från Whitney.

En till av låtarna som andas glad höst. Freddie Mercury här på Mix Megapol, Living on my own. Och imorgon då blir det som vanligt en glad höst topp 10-lista. Då med de bästa låtarna som får dig att dansa. Fast du inte vill. Det jag tycker är jättespännande. Får de mig att dansa, då har jäkla musikproducenterna lyckats. Klockan 9 här på Mix Megapol.

Snart går traditionen av stapeln igen, det vill säga Nallegalan. Och i år, årets upplaga, så finns Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis på scen. Han ska inte hoppa, han ska göra låtar. Det ser vi fram emot. Och så tusentals nallar förstås. Och du kan se till att få din nalle också på scen. Det är bara att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och döp din nalle. Då är du med och har chans att vinna en plats på Nallegalan också. Så... var med och stöd barncancerforskningen genom att köpa en av tusentals nallar. Den 1 november går galan av stapeln. Nu är Mix Megapol, Lili och Susie. Vem blir man glad av?

En av världens mest spelade, kanske till och med den mest spelade artisten någonsin. Hon får en spelning till här, för det är ett mästerverk. Patient Zero, Taylor Swift på Mix Megapol. Och Daniel gräver vidare i arkivet alldeles snart, så ska du få höra Thomas Ledin. Det var väl länge sedan vi hörde, tycker jag, så det måste vi rätta till. Här är Modern Talking också.

0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Men, är det
1: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
5: Och jag tackar hela mitt hjärta.

lämnar kanelbullens dag bakom mig och jag är fortfarande stinn av kanelbullar. Jag har en granne som är så jättesnäll. Hon kan hänga en påse på dörren. Rätt vad det är så hänger det en påse med kanelbullar. Och det gjorde det igår. Stort, stort tack. Idag är det måndag och vi har en härlig vecka att se fram emot. Och hyggligt väder idag också. Ganska blåsigt i och för sig. Men solen kommer att skina igenom för det mesta de tunna moln som finns på himlen. Temperaturen i norr 6-12 grader. Och i söder kan vi räkna med runt 15.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

0: Sveriges bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

Vi jobbar för högtryck för att du ska få en så glad höst som möjligt. Här var en glad hälsning från Joan Jett. I love rock and roll här på Mix Megapol. Daniel finns i studion. Vi kan väl säga god morgon så här dags. 4:30 har klockan passerat. Molly Hammar.

Joe Cocker och Jennifer Warnes. Det här är filmmusik från en film som jag aldrig har sett. Alla andra har sett den, men inte jag. Och jag vet inte om det någonsin kommer att ske heller. Up Where We Belong. En officer och en gentleman tror jag den heter. Så mycket vet jag, men jag har inte sett den. Så var det ju Molly Hammar med mästerverket Ängel här i Mix Megapol. Glada höstlåtar blir det många av imorgon klockan 9. Då kommer listan som du absolut inte får missa. Med de bästa låtarna som får dig att dansa fast du inte vill. Lycka till med Daniel, säger jag då. Klockan 9 får du dem på Mix Megapol. Somebody.

Några veckor, då är det dags för årets upplaga av Nallegalan. Denna tradition där vi med hjälp av dig samlar in pengar till stöd för barncancerforskningen. Och Nallegalan i år gästas av Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis. Och såklart alla tusentals nallar. Så stöd forskningen mot barncancer du med. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och döp nallen också, då har du chans att vinna en plats till galan. Det går också att läsa mer om det här på mixmegapol.se.

Ja, det är verkligen en stark låt där. Ett styrkebesked från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell här på Mix Megapol. Det är dags för Daniel att tacka så mycket för nattsällskapet. Jag tycker vi gör om det här imorgon igen. Det är bara några timmar kvar till midnatt, då hörs vi. Det är bara en timme kvar innan Gry och morgongänget tar plats i studion. Och bara några minuter innan Elaine värmer upp studion. Daniel här, jag önskar god morgon.

Mix Megapol, där jag som heter Elaine nu då kliver in i studion och värmer upp den inför att mina kompisar Gry, NyhetsJonas, Halvtids-Erik, den gulliga dansken och Alma ska dyka upp. Välkommen hit denna måndag och god vecka, som NyhetsJonas brukar säga.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: 19 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Du lyssnar på Mix Megapol. 20 minuter efter 5 är klockan. Det är måndag den 5 oktober. Jag tänker mig att om det nu hade varit en fredag eller lördag kväll och klockan var strax efter 3, ja, då hade jag känt mig hemma. För det är ju då den här låten dundrar ut över dansgolvet som precis ska stänga. Tommy Körberg.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol där du får den perfekta mixen och en glad höst dessutom. 20 minuter kvar nu ungefär tills Gry, halvtids Erik, den gullige dansken, Nyhets Jonas och Alma gör mig sällskap. Elaine heter ju jag, som snart kommer sätta mig bakom telefonen där du för det mesta hör mig under månaderna. Mellan 6 och 10 är det Gry och morgongänget här i Mix Megapol. Vi ska förstås prata om Nallegalan idag bland annat. Det kommer vara en som har skänkt 100 kronor som kommer få biljetter till showen idag. Dessutom så kommer praktikant Malin och pratar om vad hon har sett på tv. Och så ska halvtids Erik pricka hitten. Det finns mycket att se fram emot den här måndagen, så det är bara att hänga med hela vägen mellan 6 och 10. För dessutom kommer ju våran glad hösttopplista mellan 9 och 10. Molly Sandén, hon är en av de som ska vara med på denna nämnda Nallegala. Här hör du henne med ny musik med Victor Lix.

Visst är det härligt med musik som bara får en på riktigt gott humör? Det kan behövas lite extra så här tidigt en måndagsmorgon. Så jag har laddat upp med både Dire Straits, Medina och så närmast här Eurythmics efter David Guetta och Bebe Rexha. Allt för att du ska vara otroligt pigg och glad när Gry Forssell och gänget kliver in här i studion om bara några minuter. Häng med oss hela måndagen mellan 6 och 10 i Mix.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Skåne där 4 personer besköts med grön laser på olika platser under gårdagskvällen. 2 personer träffades i ögonen i Malmö och en kvinna i Helsingborg. Även en bilist besköts med laser från en buss. Polisen utreder händelsen som misshandel. Och vidare kan vi berätta att 4 personer har dödats i en ny amerikansk attack mot en båt i Karibiska havet. USAs militär uppger att båten användes för narkotikasmuggling men har inte presenterat några bevis för det här. Sedan förra året har 235 människor dödats i totalt 70 liknande amerikanska attacker, det här enligt AP. Och vi avslutar med en ny kartläggning som visar att över 850 elever fortfarande inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var de befinner sig. Hälften av de 190 kommuner som svarat uppger att de saknar kontakt med minst en elev. I många fall misstänks barnen befinna sig utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Alma Shapiro.
4: God morgon.
2: Jag tänkte vi skulle kickstarta. I fredags kom Jubel med en helt ny låt som heter Supernatural. Jubel, det brukar alltid vara härligt när de gör ny musik. Jag har inte lyssnat in så mycket på den i helgen. Jag har inte hunnit.
3: Vi testar då.
2: Vi chansar lite bara.
3: Vi

0: ganska mysigt, eller?
1: Mycket skulle jag säga.
0: Funkar det för dig, Erik?
2: Det funkar jättebra, det var svängigt, det är härligt och det är en perfekt start på en ny vecka.
0: Eller hur, man vill ju att, jag vet att praktikant Malin, hon kommer ju komma hit idag.
1: Ja.
0: Hon är bergis uppe redan, håller på att göra sig i ordning och lyssnar. Och då vill man att hon ska vakna på bra humör.
1: Visst, ja.

0: Nej, jag blir på jättebra humör, känner jag nu.
1: Sen är det också lite så, Gry, att en praktikant Malin på dåligt humör, det vill man inte ha in i studion. Alltså. Jag skojar bara, Malin är trevlig på alla humör. Ja.
0: Jag dundrar det upp åt alla håll.
1: Ja, fast och beroende på vilket håll vinden blåser.
0: Ja, ja, visst. Så, ja. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Först Ella Langley och hennes dunderhit Choosing Texas på Mix Megapol.

0: Kelly på Mix Megapol. Om jag inte är felinformerad så skrev hon den här tillsammans med Miranda Lambert, som också är en stor artist ju.
1: Ja.
0: Och hon och Miranda Lambert, apropå ny musik som vi kickstart vaknade till nyss, de släppte en ny låt i fredags tillsammans som heter Snakeskin Boots, som inte gav facken den heller.
1: Nej,
0: faktiskt.
1: Okay.
0: Den är inte helt otrevlig.
1: Nej, det är goda förutsättningar i alla fall, hör jag.
0: Den går att lyssna på. Då är de från Kalifornien.
1: Ah, okay.
0: Nu tjusar de Texas. Ah. Vi är Snakeskin Boots, de är från Kalifornien.
1: Har de Snakeskin Boots i Kalifornien?
0: Tydligen.
1: Okay.
0: Jo. Idag har bror namnsdag.
1: Ja, grattis. Det betyder lite att det är din namnsdag idag. Du kan få fira namnsdag idag. Du är bror för mig.
0: Du är bror för mig,
1: absolut.
0: Ja, är gärna din bror.
1: Ja, det får du ha.
0: Ja, det är lille namnsdag.
1: Lille namnsdag kan ha.
2: Hallå, tjejer kan inte vara bror.
1: Joho.
2: Jaha, du kan de tydligen vara. Okej, ja visst, absolut.
1: Joho.
2: Då kan du, och bilar kan flyga också, visst. Ja, absolut.
1: Då kan ju det nu.
0: Vilka fyller på brors namnsdag då?
2: Jaha du, då har vi Brian Johnson, sångaren i AC/DC, 79 år idag. De är ju bra. Lite farliga tyckte man dock när man växte upp. Sen har vi en annan som var med när man växte upp också, en hockeyspelare från Kanada. Jonas, du känner till den här killen, Mario Lemieux.
1: Åh, Mario Lemieux.
2: Ja, när du gick i skolan retades ni också och sa att han hette Mario Lemieux. Nej, för det gjorde vi på landet då, ja. Mario Lemieux. Han kallades också, hans smeknamn var Super Mario, ja. Såklart. Och sen har vi också en skådespelare, en av planetens topp 10 bästa skådespelare tycker jag nästan, Kate Winslet, 51 år idag. I Love You Rose, känd från Titanic.
0: Och vad firar vi för dag då?
1: Jo, men det är lite olika då förstås, det brukar ju alltid vara det. Dels är det skolfotografiets dag här i Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Det är en bra grej ju. Och sen är det massor med, skulle jag säga, konstiga. Det är till exempel så är det nationella militärpodcastens dag.
0: Mm-hmm.
1: Vad är det undrar du? Jag har ingen aning, för jag orkar inte klicka på det där. Det är också nationella pussa en brottare dagen i Kanada.
0: Oj, det har jag gjort en gång. Inte i Kanada, men jag har pussat en brottare en gång.
1: Ja, skriver upp. Det här ska vi prata mer om sen. Efter vi också har sagt att det är dessutom både globala James Bond-dagen idag.
0: Oh.
1: Så missa inte att fira det. Och det är gör någonting bra dagen i USA. Do something nice. Gör det.
0: Do something nice.
1: Så mycket att fira.
0: Verkligen. Vi ska få glada nyheter. Som om inte detta vore nog får vi glada nyheter strax.
1: Perfekt.

cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar.

0: Katy Perry på Mix Megapol ger oss en bra stämning, bra humör, en bra start på dagen. God vecka, Jonas.
1: God vecka, Gry.
0: Alma Shapiro som sköter våra sociala medier i studion för att ge oss glada nyheter.
2: Ja, såklart. Och jag vill prata om Norge. De har ju alltså nu skapat ett nytt marint skyddsområde. Det är ett område på cirka 1850 kvadratkilometer. Det är korallrev, tångskogar, det finns valar, sjöfåglar och mycket mer. Och när, nu när de har gjort det här, då har de ökat den andelen av skyddade norska kustvatten från 4,8 till 6%.
0: Ja, jättebra.
2: Alltså, skyddat vatten, det gillar vi. Och sen vill jag prata om ensamma seniorer som fick vänner. Vi har pratat om det här tidigare, att det var pensionärer och förskolebarn som fick odlingslotter och odlade tillsammans. Nu har Lunds universitet följt de här och ställt frågor och analyserat lite. Och då visade det sig att 87% av dem som är med känner sig mindre ensamma nu.
0: Ja.
2: Jätteglatt ju.
1: Hurra.
2: Yay.
1: Happy.
2: Yes, yes, yes.
0: Du som lyssnar får gärna dela mer av dina glada nyheter. Maila studion at mixmegapol.se. Och kommer din nyhet med här om Alma eller Halvtids Erik tar upp den, så skickar vi en tygväska som tack.
2: Jajamän.

0: New Kid hör på Mix Megapol. New Kid kommer också stå på scenen under vår Nallegala den 1 november. Det var en insamling för Barncancerfonden där vi för varje insamlad 100-lapp placerar Nalle på scenen ihop med artisterna. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden och du kan swisha din hundring på 90 20 99, om du vill vara med och bidra alltså. Pengarna går alltså till Barncancerfonden och där används de till forskning och för att ta fram medicin som är mer skonsam för barnen och mer inriktad på det de ska, så att de inte slår så brett och förstör så mycket på vägen dit. Så ja, det är jätteviktigt. Super. Så om du kan, är du varmt välkommen att vara med och samla in pengar med oss. 90 20 99 1. Är det någon som har lärt sig något som vi såg? Jonas, du ser lite lurig faxig ut.
1: Ja, för att jag såg en grej om Vita husets stabschef mellan 1985 och 1987. Det här tänker ni att så här, det låter inget kul. Och då kan jag, men då ska jag börja med att säga att den som var president då, de åren, Ronald Reagan.
2: Coolt.
1: Och hans stabschef, Donald Reagan.
0: Nej.
1: Jo. Alltså, för säkert skulle jag nu så visa er en bild på Donald Reagan.
0: Oh, wow.
1: Som alltså, han var amerikansk politiker länge och han var finansminister ett tag, men han var också under 2 år stabschef för Ronald Reagan.
0: Men var de släkt?
1: Nej, de stavar lite annorlunda.
0: Okay.
1: Ronald Reagan stavar ju Reagan.
0: Uh-huh.
1: Och Donald Reagan stavar Reagan. Så det är möjligt att det kanske inte är riktigt, alltså, du vet, det har gått så lång tid nu så att uttalet har blivit lurigt. Alltså det kanske var att han hette Donald Reagan.
0: Ja, men det är ändå roligt att Donald Reagan är jättekul.
1: Ja, det är ju för roligt.
0: Det är det faktiskt.
1: Hej, jag heter Donald Reagan. Jag är stabschef åt Ronald Reagan.
0: Is this okay. Ronald? No, it's Donald. Ja. Please speak with Mr. Reagan. No, it's not Mr. Reagan.
1: Det måste ha hänt så många gånger.
0: Ja,
1: man ringer, för det är han som till sig, stabschefen är ändå den som säger, nej men jag tar det.
0: Ja.
1: Och så säger han, hej Donald.
0: Jag bara, jag pratade med presidenten, så bara, nej det gjorde du inte.
1: Johan sa, eller? Jag hörde Ronald Reagan i alla fall.
0: Dumt. Jag visste inte det här, nu vet jag. Tack ska du ha. Praktikantmanen kommer att hänga med oss en hel timme den här morgonen, så jag är väldigt mycket fram emot.
1: Ja, men.
0: Manens dumburk, så som hon har tittat på tv kanske eller inte.
1: Åh, oh, vad bra.
0: Mm-hmm.

0: Mix Megapol, det är måndag morgon och vi ser som sagt fram emot att praktikant Malin kommer hit. Man bara gluttar lite grann i tidningen så här på morgonkvisten. Mm. Så ser man att Leo Karlsson, det går bra för Leo Karlsson. Alltså svensk, titta Johan, han, Leo Karlsson, supergullig verkar han vara. Svensk kille, hockeyspelare, NHL. Jaja. Han spelade juniorkronorna och var så himla duktig. Och sen så var han är den här som blev draftad, var det först eller två? Alltså jag vet inte, i alla fall, många pengar säljs han för. Och nu har han nu gjort 3 assists i natt när Anaheim slog Florida. Det går så bra för honom. Han är så duktig.
1: Ja, gud vad kul.
0: Mm. Och man fick ju hänga med honom lite på när han då spelade med juniorkronorna. För han pratade mycket med reporterna och var supergullig. Ja. Så att, man är glad.
1: Ja, det är kul. Jag ser bara rubrikerna om den här ryska pesten som är lite... Men jag tänker vi ska prata om det lite senare.
0: Den ryska lungpesten?
1: Ja.
0: Oh, nej, tack.
1: Jag ska läsa in mig lite mer på vad det senaste är här, så ska vi prata mer om det sen.
0: Vad säger du?
2: Jag kan berätta en riktigt rolig grej den här veckan. På fredag, någon gång på fredag, kanske efter vi har sänt klart och sådär. Då ska vi åka till London, det här gänget.
0: London baby, det är den veckan nu.
2: Ja, jag tänkte, jag försov mig nästan lite då, vaknade upp. Är det idag vi ska till London? Ni vet, som ensam hemma när familjen åker och lämnar kvar Kevin. Jag var Kevin och tänkte att alla redan hade åkt. Men det är ju lugnt, för det är ju på fredag.
0: Tänk om vi glömmer honom.
1: Ja,
0: alltså det inte varit
1: på ett sätt vill jag lite se den filmen, för du har lite Kevin Aura. Ja. Erik.
2: Ni glömmer inte, men nu tar vi ansvar för killen från landet. Vi ska åka till storstan här, va?
0: Hörrni, klockan är 6:30. Vi behöver få nyhetsuppdateringen med Jonas.
1: Ja, den börjar i Skåne, för där håller polisen på att utreda larm om grön laser. 4 personer ska ha fått grön laser på sig på olika platser i Skåne igår kväll. 2 personer träffades i ögonen i Malmö, även en kvinna i Helsingborg. En bilist ska också ha blivit träffad med laser från en buss. Det här kan ju vara väldigt farligt om man får i ögonen, just då polisen utreder de här händelserna som misshandel. Och så visar en ny kartläggning att över 850 elever fortfarande inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet, och kommunerna som de bor i vet inte var de befinner sig. Hälften av de 190 kommuner som svarat i den här kartläggningen säger att de saknar kontakt med minst en elev. I många fall så tror man att de är utomlands. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Blås skulle man kunna säga idag. Det kommer nämligen blåsa rejält under morgon och förmiddag, nästan över hela Sverige. Är man i Norrland så kan man också förvänta sig lite regn och skurar mellan vindarna. I södra och mellersta Sverige blir det mest moln, lite regn i väster. Skåne ser ut att få bäst chans till sol, men framförallt alltså blåst. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, det här är Mix Megapol. Gullige dansken är också med. God morgon, dansken.
4: God morgon, Gry.
0: Och då är listan över vad svenska folket har googlat mest senaste 48 timmarna. Och vi ska testa sig det här alldeles strax. Det ser jag fram emot.
4: Det kan jag faktiskt också.
0: Och vi har en liten stund på oss att fightas om. Det är både Gry och Jonas har ju en halv poäng. Och man är sugen på att gissa först, va? Du får dra lott sen, eller vad gör du? Hur gör du? Hur bestämmer du?
4: Ja, den som gissar först är den som jag tycker mest om.
0: Okej.
1: Okay. Sa han mest eller minst?
0: Jag vet inte. Mest.
4: Mest.
0: Mest.
4: Mest.
0: Det blir jag.
1: Ja, det blir du. Tusan. Grattis, Gry.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Har du bestämt dig, dansken?
1: Ja, det har jag faktiskt. Ja, jag tänker det är dig där, Borgergry.
0: Ja. Okej, jag längtar. Jag vet exakt vad jag ska gissa på.
2: Ja, så är det så.
0: Jag hade bara en gissning, typiskt. Så jag är jätteglad för det. Vi kör danskens quiz alldeles strax. God morgon.
3: God morgon. Tackas dig, Jonas.
4: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
5: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på Mix Megapol. A little bit of Monica in my life.
3: Mambo number five. Vad tänker du på, Bodis?
4: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av den. Jag kan inte bara bära det här.
2: Nej, nej, nej.
4: Det måste ut.
2: Ni är nu blodsbröder.
4: Ja.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi undrar vem som är morgonens första lyssnare idag.
6: Jättemycket sitter jag och tänker på det faktiskt.
5: Ja, Elaine är redo och svarar om du ringer 020 314 314 020 314 314. Vi ska lyssna på Kenny Loggins, Erik, så vi kommer igång ordentligt.
6: Det här är en bra start på en ny vecka, Gry, som vi har idag.
5: Sen ger vi oss in i The Danger Zone med gullige dansken Superduper Mega Google Quiz. Sen pratar vi med morgonens första lyssnare. Ja, det här är Mix Megapol.

0: Nu du gullige dansken, nu är man ju bra nyfiken på hur den här lilla Google-quiz, hur Google-listan egentligen ser ut.
1: Och nu, Jake Sheldon, gullige danskens
2: jausa, jausa, jausa. Ja, jag är faktiskt också lite nyfiken på vem som är bra på att gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet i helgen under de senaste 48 timmar. Först till att gissa denna morgon, Gry, det är dig. Du har ett halvt poäng, 0,5 poäng.
0: Det jag har googlat mest i helgen själv, om jag ska gräva där jag står, är recept på kanelbullar. Jag bakade kanelbullar, pendlade mellan två olika recept.
3: Oj.
0: Började med ett och sen så när jag hade börjat blanda ihop ingredienserna så såg jag där Camilla Hamid hade receptet.
3: Ja.
0: De skulle inte jäsa först och sen jäsa igen, utan de skulle bara jäsa en gång i massa Oj. Timmar. Det kändes otryggt. Så här har jag aldrig gjort kanelbullar. Så då svängde tillbaka till andra receptet. Jag hade problem med jäsningen, ska jag säga dig. Men det blev jättebra till sist.
3: Okay.
0: Så kanelbullar.
2: Det är faktiskt ingen dålig gissning.
3: Det är nummer ett.
2: Plats nummer ett på listan.
0: Jag var med och bidrog.
2: 3 poäng. Nu Jonas, så är det du som ska gissa. Du har också 0,5 poäng.
3: Hurra. Nej, men jag tror att det är fortfarande många, eller det är många som googlar om fotboll. Det brukar ju vara det, och då tror jag att det var ju Sveriges herrlandslag spelade mot Bosnien i fredags. Jag tänker att det kanske finns lite av den känslan kvar i helggooglingarna, men också inför kvällens match mot Rumänien. Så jag tror att det är många som har googlat efter Rumänien, Sverige och svenska landslaget och fotboll och runda saker.
2: Ja, gula saker. Gula blå saker alltså. Ja, ja. Plats nummer 20, så du får en poäng, så du har du 1,5 poäng. Hansis Erik, vad är din gissning?
4: Ja, jag tänkte kasta mig ut i politiken här. Det var Agenda igår på SVT. Då var det liksom partierna var där och pratade. Och Centerpartiet då och Elisabeth Thand Ringqvist säger då att alla röda linjer står kvar. Men på fredag ska vara ett möte med de rödgröna och se vad som kan hända då. För vi har ju ingen regering här i detta landet, vet du danska.
2: Nej, jag vet det. Centerpartiet och din gissning hittar vi på plats nummer 3. Så du får 2 poäng och nu har du 3 poäng. Men det är Gry som är ny i ledningen med 3
4: poäng. Grattis!
2: Topp 3 kollar vi på. Plats nummer 3 Centerpartiet. Plats nummer 2 Armand Duplantis. Han har taget paus, men han har också ett nytt mål. Det heter 6,40 meter. Årkilde. Och på plats nummer 1 där hittar vi kanelbullen. Och på sista platsen, Tom Hanks är på Netflix.
3: Sådär. Ja.
0: Tack ska du ha. Armand Duplantis alltså, topp 2. Han var på andra plats, näst mest googlad. Armand Duplantis, som ju under sitt artistnamn Mondo också står på scenen på Nallegalan den 1 november. Kan man läsa om honom och Nallegalan på en hemsida, mixmegapol.se. Och man bidrar med pengar från en insamling för Barncancerfonden också.
3: Hjälp till.
0: Där är Mixmegapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi är lite kall med telefonlinjerna. Det ringde på alla linjer här alldeles nyss. Folk som ville vara morgonens första lyssnare. Men sen så var det någonting som pajades. Ni får gärna ringa igen. 020-314-314. Ring nu så får vi se. Det ringde som sagt massor. Elaine hade pratat med någon som skulle vara med här. Men sen så var det någonting som hände. Ska vi bara köra på chans här då?
1: Ja, du kör bara.
0: Hallå där, Blåbär. Hej. Hej.
2: Tjena, kommer om. Det är Mikael Lundström i Örningby som ringer här.
0: Ursäkta, en gång till.
2: Mikael Lundström i Örningby som ringer.
1: Hej, Micke. Hur är läget? Du är med i radio.
2: Ja, är det.
0: Ja,
1: visst.
2: Jag kommer halka in på ett banan.
1: Ja,
0: visst. Du tog chansen, såg den direkt.
2: Ja.
0: Hur inleder du din måndag? Hur känns det?
2: Jo, men det gick bra. Jag upp och började dag med grötfrukost där.
0: Gud, jag kom på att jag glömde en grej. Vänta. Vi måste göra så här.
3: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Nu kan vi prata vidare. Så.
2: God morgon.
1: Tjena. Var ringer du från, Micke?
2: Vällingby ringer
1: från. Vällingby. Jag skriver, vi får ju anteckningar här samtidigt.
0: Vad säger Erik?
4: Hur många bulls blev det igår, Micke? Alltså kanelbullar då. Bulls.
2: Det blev 2 stycken, riktigt rejäla.
0: Alltså, jag åt så mycket deg när jag bakade bullar.
1: Ja, det måste man ju.
0: Ja, men, man måste ju prova den och sen så blev det bara lite gott. Och så vet man att det här kommer få sota för sen. Och så smakar man lite till och sen så med fyllning i det. Hur var det då?
2: Alltså,
0: herregud.
1: Micke, vi hade en diskussion och jag vet ju själv redan svar på den här frågan, men jag kommer ställa den ändå. Ja. Får man äta kardemummabulle på kanelbullens dag?
2: Då är det nog delade meningar med det. Jag skulle nog säga nej.
1: Ja.
0: Alltså, jag var handlade på morgonen. Mm. Det här ska jag prata om sen också. Jag var handlade på morgonen för att jag skulle köpa grejer till att jag skulle göra kanelbullar. Och då lite jag ifrågasätter ju min egna liksom briljans som bagare.
1: Ja.
0: Så jag safeade upp och köpa några bullar i fallat. Det skulle gå åt pipan. Ja. Då köpte jag vaniljbullar. Fick lite skit för det.
1: Ja.
0: Inte av Alex. Okay.
1: Nej, men det tycker jag nästan att du ska. Det är ett steg ettervärre.
0: Ja, så är det så.
1: Ja, det tror jag skulle göra.
0: Vad säger Erik?
4: Micke, hur ser veckan ut för dig? Vad ser du fram emot? Vi ska ut till London på fredag till exempel. Kan du toppa det?
2: Ja, veckan, det är en helt vanlig arbetsvecka. Måndag till fredag här. Så att, man får jobba och slita.
0: Ja, har du kul på jobbet ändå? Då?
2: Ja, men jag tittar med det. Det är bra kollegor. Och det kan vara hektiskt att sitta med det uppdrag jag sitter med.
0: Jag fattar. Ja. Du, vi kommer skicka Berocca till dig, multivitamintabletten både i tablettform och i sån brusform, så får du välja själv vilken du föredrar sen. Och tack snälla för att vi får hålla dig i sällskap på morgonen.
2: Ja, men varsågod. Jag lyssnar varje dag, måndag till fredag.
0: Gud vad glada vi blir. Dröm.
2: Såklart.
0: Ha det så bra.
2: Ja,
0: det är puss och kram. Hej, hej.
2: Hej.
0: Det här är Mix Megapol. Förlåt, med den perfekta mixen och där vi har praktikant Malin som ska hänga med oss också. Hon kommer om en halvtimme typ.
1: Längtar dit.
0: Ja, också. Klockan är 6:55. God morgon.
1: God morgon.
4: God morgon.

0: The Weeknd har det här på Mix Megapol och jag var lite inne på det för en stund sedan, men det tål att upprepas ordentligt, och det är att vi har en stor insamling för Barncancerfonden.
1: Jajamän.
0: Den mynnar ut i en nallegala, men det funkar så att om man smsar, nej, om man swishar 100 kronor till vår insamling för Barncancerfonden, 90 20 99 1 är numret som man swishar 100 kronor till. Man kan swisha 1 krona eller 5 kronor. Mm. Varje krona behövs och gör stor skillnad. Men om man kan avvara 100 kronor, då kommer vi placera ytterligare en nalle på scenen tillsammans med de artisterna som sen ska uppträda på nallegalan som det här mynnar ut i. Så vi har en lång tid på oss nu, fram till 1 november. En lång, men några veckor på oss att samla in pengar. Är man företag eller rik så kan man ju, om man vill skänka 10 000 kronor, då får man ställa en sån stor nalle på scenen. Men annars är det en liten gullig nalle för varje hundring. Och då, när nallegalan sen är, jo, är man med och samlar in pengar, har man också chans att bli uppringd av oss på Mix Megapol och möjlighet att få komma och gå på galan i verkligheten också.
1: Och då vill man också att det är många nallar på scen, för det är gulligt.
0: Ja, då får man döpa sin nalle också. Ja. Men, och sen när galan är över så kommer nallarna åka runt i en fantastisk buss runt om i Sverige och åka på nalleturné, så kliver de av på olika platser i Sverige där de behövs för att ge tröst och göra sånt som nallar gör. På barnsjukhus och hos blåljuspersonal och sådär. Så det är nallegalan. Som sagt, 90 20 99 1, det är där man skänker sina pengar. De går raka vägen till Barncancerfonden. Och man kan läsa mer om det här på en hemsida om man vill, mixmegapol.se. Nu är klockan 7, Jonas. Är du redo med nyheterna?
1: Jajamän. De börjar utanför Trelleborg där en villa står i lågor nu på morgonen. Det är fullt utvecklad brand, säger räddningstjänsten. De är där med 4 stationers brandarbetare och arbetar för att stoppa elden från att sprida sig till andra hus i närheten. Det ska inte ha varit någon i den här villan när det började brinna, och det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad. Men de kommer behöva jobba där med släckningsarbetet i flera timmar. Vi stannar kvar i södra Sverige, för i Skåne blev 4 personer träffade med grön laser på olika platser i Skåne igår kväll. 2 personer träffades i ögonen i Malmö, samma gäller för en kvinna i Helsingborg. En bilist ska också ha fått laser på sig från en buss. Så det här kan ju vara farligt, särskilt om man får det just i ögonen. Så polisen utreder det här som en misshandel. Och så till sist om en kartläggning som visar att över 850 elever fortfarande inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Och kommunerna där de är hemma vet inte var de är. Hälften av de 190 kommuner som svarat säger att de saknar minst en elev. I många fall så tror man att de är utomlands. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Lågtryck och blåsigt står högst upp på SMHIs morgonrapport inför dagen. Det är ju alltså så att det kommer blåsa rätt rejält i nästan hela, eller i hela landet faktiskt idag. Det kommer också komma en hel del regn och skurar i norra delarna av landet, framförallt västerut, alltså mot fjällen. Även i de södra delarna så är det just i väster som det kan komma en del skurar, men där blir det framförallt molnigt och blåsigt i södra Sverige. Så temperaturerna kommer gå upp mot 16 som varmast och 6 som svalast. Det är vädret på Mix Megapol. Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, god vecka ni till Jonas.
1: God vecka, jag träffade också min brorunge som sa, du är mycket större än pappa. Bara, ja. Tack.
0: Halvtids-Erik.
4: Ja, god morgon.
0: God morgon. Vi ska ha 10 000 kronors mixen alldeles strax. Då har vi varje morgon här på Mix Megapol en introtävling där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor. Men du ska också pricka hitten.
4: Jag?
0: Ja, det bestämdes.
4: Ja, det är ju jag som är
0: det bestämdes.
4: Ja,
0: just det, ja. Och jag tänkte att du om en liten stund också ska få veta vilken låt det är du ska pricka. Vi kan förklara vad pricka hitten är, ja. Och vad det är, vilken, du ska få låten också alldeles strax.
4: Jag ska bara säga en liten sak. Det är mycket lättare att pricka hitten om man vet vilken låt man ska pricka.
0: Ja, du ska få veta strax.
4: Ja, tack.
0: Spela först en låt för dig här, så har vi 10 000 kronorsmixen sen.

0: Queen på Mix Megapol där vi nu ska tävla om 10 000 kronor. Vi säger god morgon till Johan och Victoria som är med oss från Vänersborg. Hur är läget?
1: God morgon, det är bara fint.
2: Underbart.
0: Bra, är ni peppade på att inleda veckan med 10 000 kronor i fickan?
2: Ja, det var det som var tanken.
0: Bra.
3: Det låter som en väldigt bra tanke, det tycker jag, Johan. Johan och Victoria, är ni redo för det här nu?
2: Ja.
1: Ja, men det tror vi.
3: Bra, vi kommer att spela upp 6 stycken intron för er.
1: Ja.
3: Och så ska ni säga artistens namn när vi hör artistens låt. Det låter väldigt enkelt. Ibland är det svårt för att det går fort. Men så är det också viktigt att man inte ska låta sig hindras. Det är ju så att tar ni alla 6 så får ni 10 000 kronor. Men man kan också få 10 000 kronor om man har färre än 6. Men då gäller det att man är väldigt grym just idag. Hur grymma är ni?
2: Vi är grymmare än gry.
3: Ja.
4: 10 000 kronors mixen.
0: Det är inte omöjligt att vara det idag, kan jag bara säga. Utan avslöja för mycket. Det är inte omöjligt att vara det just idag. Nej, men jag bara säger. Mm. Är ni redo för att få era intron?
1: Jajamän.
0: Bara ropa artistens namn rakt ut. Stort lycka till. Här kommer er chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
2: AC/DC.
0: AC/DC.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
2: Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys.
1: Coldplay.
0: Coldplay.

0: det då. Det ni gör som jag älskar är att ni bara trycker på. Det första som kommer in i huvudet, bara säg det. Helt rätt. Är ni redo på att få höra facit?
1: Ja.
0: Hur känns det?
2: Ja, men sådär.
1: Sådär.
0: Vi lyssnar då. Det första ni sa var AC/DC. Det första vi hörde var Survivor. Molly Sandén ihop med Victor Lexell. Kylie Minogue.

0: Paradis. Dansken, du fick hålla ordning på det här. Hur gick det egentligen för Johan och Victoria?
1: Det gick så här. Johan och Victoria, ni fick 3 rätt denna morgon. Det var jättenära att vara lika bra som Gry, för hon hade 4 rätt.
2: Oh. Ja. Typiskt.
0: 3 rätt fick ni, 4 fick jag, men ändå snubblande nära varandra. Men tyvärr ingen 10 000 kronors vinst. Men tack för att ni lyssnar och tack för att vi fick hänga med er.
3: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack snälla ni. Ha det.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Hej, hej.
3: Ha det bra
0: då. Hej. Ny chans på nya 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Erik, det kom ett litet brev till oss som jag ska läsa till dig alldeles strax. Det handlar om pricka hitten och du är inblandad.
4: Ja, jättekul, mm. Kanon.
0: Behåll den känslan.
4: Ja, jag går in. Det är ju måndag, allt kan hända nu.

0: Klockan är 7:12. Det är en sån fnissig måndag morgon. Fnissig start på veckan, Erik, visst?
1: Ja, tihi.
0: Ja, så här är det. Vi har ju gjort någonting som vi kallar för pricka hitten. Trogna Mix Megapol-lyssnare vet vad det är. Det är när man lyssnar på en låt och sen så gör man den klassiska liksom folkparkssänkningen, kallar du den, va, Erik?
1: Ja, precis. Alltså när refrängen kommer, eller lite innan i det här fallet, och så drar man ner musiken, då gäller det för alla att sjunga med. Och sen så smäcker man på när refrängen kommer.
0: Och alla i det här fallet brukar vara en person.
1: Ja, tyvärr. Nu tänkte jag med hur det är i folkparken. Exakt. Det är inte så att en person står och sjunger själv där, utan där gör man det tillsammans. Men i det här programmet, då är det tydligen en utpekad som ska behöva göra det.
0: Ja, och då har vi fått ett mejl här, förstår du, från Andreas i Tumba som lyssnar på Mix Megapol. Han säger, hej Gry och morgongänget. Jag skulle vilja ge halvtids-Erik en utmaning när ni gör pricka hitten. Han har ju lyssnat och hängt med. Han tycker att det här är kul. Min favoritlåt är Human League och deras Don't You Want Me. Och den skulle jag vilja att Erik ger sig på. Tack för ett bra program. Andreas i Tumba. Så ja. Don't You Want Me Baby. Don't You Want Me. Oh. Kommer du ihåg?
1: Ja, jag kommer ihåg den. Jag tycker också om den. Den är jättebra och så. Men jag tycker det är lite synd om Andreas, om jag kanske då råkar förstöra hans favoritlåt här nu. Det är ju det som är kanske det jobbiga med det här. Men jag får ju försöka då. Hur mycket tid är jag på mig? Är det nästa vecka vi kör, eller?
0: Nej, det är efter nästa låt, tänkte
1: jag. Ja, så det är det, ja. Ja,
2: okej. Det var ju snabbt.
0: Men
2: det
0: är ju mer så.
2: Det är ju mer, ja. Det är ju också din musik, va? Alltid,
1: det här, ja, är ju, det är ju lite synthpop och så. Ja, det är det absolut.
0: Det här klarar du.
1: Ja, men det här. Sen är det ju det att det är måndag. Jag åt alltså 4,5 bulle igår också.
0: Som vad har det med någonting att göra?
1: Det ligger som ett lock för mina stämband, känner jag.
2: Men det kanske är bra.
1: Ja, vi får väl se då. Spännande, vad kul. Tack,
0: Andreas. Vill du säga något lite?

0: Baby.
1: Gärna med danskt kanon.
2: Du har 2 minuter och 59 sekunder på dig att öva dig. Sen vill jag upp till bevis, Erik.
3: Ja, vi tränar snabbt då. Jättekul.
2: Kul, Andreas i Tumba. Tack snälla för att du ger in i det här. Jätteroligt.
3: Tack, Andreas.
2: Vi får se hur det går här alldeles strax. Du lyssnar på mixningen på. Vi ska skvalla lite om kändisar också med stund. 7:15. God morgon.
3: God morgon.

0: Roxette hör det här på Mix Megapone. Klockan är 17 minuter över 7. Och det halvtids Erik sitter och ja, du har haft på dig några minuter nu och lära dig texten.
1: Ja, det var en ocean av tid. Jag ska faktiskt säga att jag har också lyckats googla fram texten här. För det är inget man kan som ett rinnande vatten. Men det är okej va, att man har lite text.
0: Jag ställer upp, jag är redo. Erik, det är din tur.
2: Okej, okay, kom igen.
0: Halvtids Erik ska pricka hitten. Det är alltså vår lyssnare i, vad heter han nu, Andreas i Tumba som säger: hej Grymorgon-gänget, jag ska ge Halvtids Erik en utmaning i pricka hitten. Min favoritlåt är nämligen Human League och deras Don't You Want Me. Jag vill att Erik ger sig på den. Tack för ett bra program. Erik har nu haft hela 3 minuter på sig att öva in det här, och vi väntar oss inget annat än stordåd. Erik, varsågod.

0: liten paus kan vi släppa igenom ändå.
1: Sämst hittills, var det det?
0: Ja, men du hade ju faktiskt bara 30 sekunder på dig att träna också. Men jäklar.
2: Och dansken, det gick också jättebra när jag körde Maroskocco och Sara för några månader sedan här. Det får du komma ihåg också i din bedömning. Var det godkänt, dansken?
3: Nej, inte alls.
4: Och därför blir det du på måndag igen.
0: Oh, yeah.
4: Ja,
2: det blir det inte, för jag ska till London i helgen, så jag har inte tid att tänka på det.
4: London beat, I've been thinking about you.
1: Oj.
3: Oh, yeah.
1: Nej.
4: Eller?
1: London calling.
4: London calling.
1: Inte dum heller.
4: Ah.
2: Jag vill inte sitta fast i pricka hitten. Nu kan man inte få komma vidare på något sätt.
1: Jo, det kan man. Om man klarar utmaningen.
2: Om vi spolar fram, om 10 år kommer jag fortfarande att sjunga mig ut i den här programpunkten. Snälla någon.
4: Vi ska snacka kändisar alldeles strax. Jonas har en lista han vill rasa över. Jag vill berätta om Alexander Skarsgårds nya coola jobb. Mycket, mycket annat alldeles strax här på Mix Megapol. Varje gång det är tyst.

0: Miriam Bryant och Victor Lexell hör här på Mix Megapol när klockan är den närmaste halv åtta så småningom, men vi ska snicka lite grann om kändisarna, vad de håller på med. Alexander Skarsgård har ett nytt jobb. Han är svincool i Rolling Stones nya musikvideo.
1: Okej. Okay. Är det ett nytt jobb? Är inte Alexander Skarsgård nästan alltid snygg på film?
0: Ja, men cool. det är cool att vara med i Rolling Stones musikvideo. Ja. Är inte det lite av en goals?
1: 100%
0: som vi brukar säga.
1: Betyder det här att han är nya Courtney Cox? Som alltså, fick komma upp och dansa med Bruce Springsteen, är det samma sak?
0: Fast hennes karriär inleddes ju med det.
1: Ja, just det.
0: Det här måste man ändå säga är någonting annat.
1: Ja, okej.
0: Okay. Du hade en lista du var så förbannad över.
1: Ja, alltså det här är alltså topp 10 härligaste leenden. En opinionsundersökning som man har gjort, som Expressen skriver om. Jag ska se om jag kommer ihåg det. Operation Smile är det som har gett Opinionsinstitutet för att prata om deras verksamhet. Operation Smile, jättefin grej.
0: Uh-huh.
1: Och så har de liksom Sveriges 10 härligaste leenden. Och så två saker som slår mig direkt. Nu har jag scrollat den här listan två gånger och försökt hitta Gry Forssell. Inte med på listan, alltså felaktig. Och sen, topp tre, de har liksom valt lite, jag tycker de har valt lite taskiga bilder.
0: Jaha, vadå då?
1: Nej, men det är Pernilla Wahlgren och ser lite liksom kissig ut på något sätt. Det är Zlatan Ibrahimovic. Förlåt att jag säger det här nu och säger till Zlatan. För att, alltså, han ser elak ut på bilden.
0: Aha.
1: Alltså det är liksom inte ett...
0: Är det bilderna som de har valt som du är mer upprörd över än själva personerna på listan?
1: Och så är det kronprinsessan Victoria som vinner. Och jag tänker inte liksom säga någonting om... Alltså det är subjektivt liksom, ja, vad man tycker. Men jag tycker att de har valt lite... Det blir, bilderna blir att man sitter och bara så här... Nej,
0: det vill ju till att de väljer jäkla härliga bilder.
1: Ja!
0: Har du, vad vill du snicka om med Erik?
2: Det var ju premiär för Tom Cruise nya storfilm i USA i helgen. Digger heter den ju. Och den har fått lite sval kritik inför. Nu undrar ni kanske, hur gick det på premiärhelgen? Ja. Hur många miljoner drog den in? 8 miljoner. Och det kan låta mycket, men det är inte alls mycket i de här sammanhangen.
0: Den har floppat 125 totalt. Eller vad var det? Vi pratade om den i förra veckan. DN gav den 0. Och vi pratade om så här, hur alltså när, alltså jag tror aldrig varit så nyfiken på en Tom Cruise-film i mitt liv som är på den här. Men jag var på bio helgen och såg en trailer för den där och den verkar helt fruktansvärd.
2: Okej, okay. Nej. Och detta kan vara Tom Cruise första riktigt misslyckade film också. Du har ändå klarat sig.
0: Du sa ju förra veckan att han fick sitta 5 timmar i smink varje inspelningsdag för att se lika gammal ut som han faktiskt är.
2: Ja, precis. Att han är ju för fräsch för att vara så. Han spelar ju en 60-åring och han är ju runt 60.
0: Och avslutningsvis också, bara, vi hade ju Superbosse här i förra veckan. Det var ju Nordic Star Cup, den här välgörenhetsmatchen mellan Sverige och Danmark.
1: Ja.
0: Och Philip Dickman var ju konferensiär för den och på slutet så stormar ungarna planen och man är inte avundsjuk på Philips uppdrag som konferensier då när han ska försöka forma ungarna av planen. Vi kan bara lyssna lite.
3: Ut ur planen! Vi har en överraskning kvar! Ut ur planen! Hur många gånger ska jag behöva skicka på er? Ut ur planen! Planen! Om ni inte går ut ur planen så kommer jag ringa farbror blå. Ut ur planen! Det här är en hälsofara. Ut ur planet!
0: Det är ingen som bryr sig. Ungarna bara irar omkring och springer.
1: Ja, de vill ha autografer.
3: Jag kräver att alla går ut ur planet. Det här är jättefarligt. Ut ur planet. Vi har en överraskning som väntar er. Vi har massa vakter som springer under här. Vi kommer dra... Habibi, gå! Hej då! Barnen, gå!
1: Habibi, gå!
3: Alla barn! Ut! Ska ni skrika? Vill ni se mig skrika? Gå ut!
0: Det är synd om honom, men det är faktiskt jättekul.
1: Det är så.
3: Det här är jättefarligt. Bort! Hej då!
2: De hade behövt en slöjdlärare istället som hade kommit in och sagt till barnen ordentligt så att de hade lyssnat på
1: honom. Jag kräver att ni går ut ur planen.
0: Synd om honom.
1: Kämpa!
0: Det är kul. Där är mycket.

0: The Killers på Mix Megapol. Och kolla vem som har trasslat sig in i studion nu då. Praktikant Malin, god morgon.
1: God morgon.
0: Kul att du ska hänga med oss idag.
1: Ja, det här är ju en perfekt start på en vecka.
0: Vi ska gå till avrundrummet, vi ska diskutera dagens dilemma. Och vi ska få programpunkten Malins dumburk.
1: Ja, är den dum eller är den smart? Vem vet?
0: Malin tittar på tv.
2: Oh, okay.
0: Vad ser hon och hur ser hon? Vi får höra om en liten stund. Vi ska få nyheter först nu här med Jonas. Är du redo?
2: Ja. Och nyheterna 7:30, de börjar med en ny kartläggning som visar att över 850 elever fortfarande inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Kommunerna vet heller inte var de befinner sig. Hälften av de 190 kommuner som svarat i den här kartläggningen säger att de har inte kontakt med minst en elev. I många fall tror man att barnen befinner sig utomlands, men det vet man alltså inte. I Skåne utreder polisen larm om grön laser. Flera personer har blivit träffade med grön laser. Det kan ju vara väldigt farligt, särskilt om man får det i ögonen. Det har två personer i Malmö fått och även en kvinna i Helsingborg. Och polisen utreder det här nu som misshandel. Och sen till sist så ska vi till Bergs kyrka i Växjö där man måste kontrollera den lackade ytan efter att man har målat om alla bänkar. Det här var för 6 år sedan som man målade om bänkarna. Men man får fortfarande färg på kläderna om man sitter på bänkarna. Det här är ett stort problem. Bland annat så har man fått täcka över dem när Thomas Andersson vi skulle ha konsert i kyrkan, skriver Smålandsposten. Utan filtar får man färg på kläderna. Så kan man inte ha det, säger en fastighetsingenjör till tidningen. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag kan man räkna med en blåsig morgon och förmiddag. Det gäller över hela landet. I norra Sverige så får man också räkna med regn och skurar. Ett regnområde drar in västerifrån, framförallt över fjällen, men också i andra delar av norra Sverige. Söder och mellersta Sverige får mer moln, lite regn i väster. Medan det ser ut att bli bäst chans till sol i Skåne. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is?
5: Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
6: Så hur kan du tycka att det är så gott?
5: Men det är ju så gott.
6: Kommer du ha ärtsoppa på punch till middag?
5: 100%, fast utan ärtsoppa.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon,
0: god morgon Erik.
7: God morgon.
0: God morgon dansken.
8: God morgon Gry.
0: God morgon praktikant Malin.
1: God morgon allihop.
0: Idag hänger vi med Malin, imorgon kommer Edvin Törnblom.
1: Åh, vad mysigt.
0: Sen har vi Bodis, sen kommer Ola från Barncancerfonden. Och sen så har vi Johan Pettersson som kommer in på fredag och Ragge. Och på fredag ska vi till London baby.
1: Nej, men vad är det för vecka? Och Johan Pettersson, vad mysigt.
0: Jag vet.
2: Det är som jag brukar säga, god vecka.
1: Ja, verkligen god.
0: Jag ska på mitt livs första fotbollsresa.
1: Kul ju.
0: Det ska bli spännande. Dessutom har vi dragit igång insamlingen för Barncancerfonden i samband med Nallegalan. En av artisterna som kommer stå på scenen, det är Mondo. Vi lyssnar på hans Gold. Och kom ihåg numret om du vill vara med och bidra till vår insamling. Då är det 9020991 som är swishnumret till Barncancerfonden. Det är alla pengar i mottagningstacksamhet.
2: Vi hjälper till tillsammans.

0: Fem över halv åtta klockan och lyssnar på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet. För att komma med en konspirationsteori?
1: Jättegärna.
0: Ja. Jag kliver upp tidigt i morse, eller igår morse när det var knällbullens dag, vaknade tidigt. Det sov lite folk i huset, så jag tänkte, mysigt om jag ska baka bullar nu. Så jag kliver upp tidigt morgonen, åtta, öppna åtta, var det halv nio tror jag, på ICA för att handla ingredienser till bullarna. Kommer till sist då fram till kanelhyllan, då är kanel slut.
1: Oj.
0: Så står det att tillfälligt slut, populär vara och kommer snart. Min ICA har precis öppnat ett eget bageri.
1: Mm.
0: Där de säljer massa bullar. Mm. Förstås. Tror ni att kanelen faktiskt var slut? Mm. Eller var det lite... Har de gömt kanelen för att sälja sina egna bullar? Jag tror det.
1: Det här var en bra konspirationsteori. För att den fick mig att tänka på bullar. jag tror att de har gjort det. Jag tror att de har gjort det.
0: Jag tror det också.
2: De har i alla fall inte köpt extra för att ladda upp för 4
0: oktober. Det har de inte gjort.
2: Det har de inte gjort.
0: Erik, vad tänker du på idag?
3: Jag tänker på att det var fint väder i helgen, delvis i alla fall i lördag. Så jag var ute och, då är man ute och går mycket på landet och träffar på grannar. Möter då en granne som säger, pratar lite så här, vilket fint väder. Ja, visst är det fint väder. Så säger grannen så här, jag har swishat. Jaha, säger jag. Tack så mycket då, säger jag och går vidare. Sen kollar jag på telefonen, har inte fått någon swish. Möter grannen på tillbakavägen, säger, du ursäkta, för det första, varför har du swishat? Och jag har inte fått något swish heller, så det är ju tråkigt om den här grannen skickat till någon annan. Då har grannen swishat till Barncancerfonden och Nallegalan.
0: Mm. Ja.
3: Ja. Och jag trodde det var till mig att jag skulle få en 100-lapp för att jag inte har gjort någonting. Och det var ju superbra att man har swishat till Nallegalan och Barncancerfondens viktiga arbete. Synd bara att jag inte fattade det direkt, så det får man tänka nu.
0: Verkligen, vad tänker du på, Malin? Mm.
2: Jag tänker på överraskningar. En av mina bästa vänner fyllde 40 år igår. Otroligt roligt. Och hon bodde på hotell då med sin man natten till igår. Och då hade jag hört av mig till honom och kollat. Så då bokade vi plats på hotellfrukosten. Så när hon kom ner till frukosten på sin 40-årsdag så satt vi där och glädje. Och det blev tårar och det blev glädje. Och det är så jäkla mysigt med överraskningar.
0: Gud vad härligt.
2: Så fort man får en chans att överraska någon tycker jag man ska göra det. För det blir så mysigt i både sitt eget hjärta och deras. Alltså.
0: Ja.
1: Vet du, jag gjorde det i helgen. Också. Ja, jag överraskade min tjej Bella.
2: Men vadå?
1: Jag hade bokat för länge sedan faktiskt. Jag sa till henne att vi skulle gå på en grej. Fick det låta som att vi skulle på konsert. Sen gick vi på karaoke och då var hennes syrra och en av hennes bästa kompisar där och systerson. Ja, och det, hon blev jätteglad. Hon blev så glad så att hon sa efteråt att jag kunde sjunga, vilket ju vi vet inte är sant.
0: Vad körde du för låtar?
1: Jag körde Warren G, Regulate förstås, karaoke-klassiken.
3: Den är cool, Jonas.
1: Torparrock körde vi.
0: Alltså, hade du igen, hade du?
1: Det var inte jag som valde den, men jag tyckte väldigt mycket om att sjunga den.
2: Ja, den är ju svängig alltså.
1: Alltså jag skrek. Lät jättebra, Sabella. Så glad blev jag.
0: Hörrni, vi ska diskutera dagens dilemma. Jo, vi har en lyssnare som har tappat bort sin mormors ring och nu behöver vår hjälp. Vi läser hela brevet direkt efter Madonna. Det här är Mix Megapol. Det är måndag morgon och vi hoppas att du som lyssnar får en bra start på morgonen och kanske till och med på hela veckan.

0: Klockan är 19 minuter i 8 och lyssnar på Mix Megapol. Vi brukar varje morgon diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare här som vi kallar Tove som säger: god morgon Gry och gänget. Jag har tappat bort en fin ärvd ring efter min mormor. Inte bara en ring jag tyckte om, utan något som nästan kändes som en bit familjehistoria på fingret. Jag upptäckte det först sent på dagen och sen dess har jag genomsökt allt. Väskor, fickor, badrum, bil, soptunnan, tvättkorgen, sängkläder, golvspringor. Jag är tillbaka på alla ställen jag var den dagen och nu är jag nära på att bli så desperat så att jag börjar skriva i olika lokala Facebookgrupper. Alltså hon har skrivit till oss. Det värsta är inte värdet i kronor utan känslan av att ha svikit någon. Något som inte går att ersätta. Min mamma sa att det är ju bara saker. Men jag märkte att hon också blev ledsen. Och nu skäms jag enormt över att ha tappat bort något som gavs vidare med kärlek och historia. Hur slipper man skuldkänslan om ringen aldrig dyker upp igen? Vet du vad, den kommer du inte slippa. Men det är inte alltid så. Man slipper inte alltid skuldkänslor. Det är något man också får lära sig leva med, säger jag.
1: Ja, det är ju sant. Det här var ju klantigt, Tove.
0: Nej, men vadå? Nej, så får du inte säga. Hon har inte gjort med flit.
1: Jag vet, men alltså, eller...
0: Va?
1: Nej, det är inte med flit. Jag förstår att du inte har slängt bort den, Tove. Den har ju halkat av fingret, eller så har du tagit av den när du ska gå på toa eller någonting. Men, ja, alltså det är som Gry säger, det är bara tiden som kommer funka och tiden tar tid.
0: Men mamma har ju rätt, det är ju bara saker, säger hon, och det är ju bara saker. Men du säger, hon märkte också att hon blev ledsen, och det får hon ju också bli.
1: Ja.
0: Man kan inte undvika jobbiga känslor hela livet. Då får man, hon får vara ledsen och du får vara besviken, och så får du gå vidare med livet. Det är ju så det är, vad säger Erik?
2: Överkompensera på andra sätt, säger jag. Sätt upp bilder på mormor i hela ditt hus. Gå runt i mormors gamla kläder. Om Malin, eller Malin, mormor, förlåt Malin, jag såg det här. Jag hade en sån här Dramaten som hon drog maten med när hon var handlare. Då får du damma av den Dramaten och handla med mormors grejer. Nej, men du får överkompensera så man tänker, jäkla vad hon tänker på sin mormor.
0: Vad säger du, Malin?
3: Jag tycker att det här känns jättejobbigt. Jag har en gammal ring från min gammelmormor till mig som jag ett tag var lite orolig att vara borta, men som tur var låg den i ett smyckeskrin. Det var efter flytten här nu som jag inte hade koll på den. Så jag känner din känsla, Tove, och jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är precis som Gry säger. Du måste nog bara leva med den här känslan. Det är skittråkigt. Det är skittråkigt att det blev så här. Men det går liksom inte att göra. Sen tror jag att du får vara snäll mot dig själv. Saker händer. Det var högst olyckligt att det var något som betydde mycket för dig. Så var lite schysst mot dig själv, men det finns nog inte mer att göra än att bara...
0: Det finns en grej. Det finns en grej hon kan göra. Och det är min kompis Hans mormors gamla trick.
4: Ja.
0: När någonting är borta, man får inte never ever underestimate the power of sax och nyckel. Man får inte heller överutnyttja det. Men om någonting är borta, man har letat överallt och man säger nu kan jag inte leta mer, då kan man lägga en sax och en nyckel i ett fönster, så kommer det tillbaka.
1: Okej.
3: Okay. Ja, du måste ju, för det låter ju grejen med den.
0: Man får inte slösa
3: ta genvägen. Man får inte så här, typ borta, jag har inte letat, jag lägger sax och nyckel, då kommer det inte funka. Men det känns ju som att Tove har letat hjärnet i golv, springer till och med. Ja. Nu är det dags, sax och nyckel. Det är bra grej, jag hade glömt sax och nyckel.
0: Det är dags för sax och nyckel. Det här är något vi har pratat om förut på radion. Vi har fått så mycket mail från folk som har hittat saker med hjälp av sax och nyckel.
3: Åh, vad kul, Tove!
0: Lycka till!
3: Här kommer den!
1: Lycka till.
0: Vi löste det!
3: Yes! Åh, vad kul!
0: Det här är Mix Megapol. God morgon!
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag läser om att du håller på att blåsa upp ett litet bråk här nu.
1: Va?
0: Vi pratade ju film lite tidigare. Och dels det här då med Diggers med Tom Cruise nya film, att den också blev ett dunderfiasko första helgen. Den har ju blivit så otroligt sågad. Som sagt, DN gav den noll. Jaha. Vilket ju är ett trist betyg att känna. Men en annan filmbråk som dyker upp här, det är att de ska göra en ny version. Greta Gerwig ska göra en Narnia-film.
2: Kul! Och Greta Gerwig, jättebra.
0: Men nu är kulturkriget igång.
2: Oh, nej.
0: Därför att det är Meryl Streep som ska göra rösten till Aslan.
2: Oh.
0: Det maxade lejonet Aslan. Och det är Meryl Streep som då är rösten. Och då, i och med att Aslan oftast är ju, ses som någon form av så här Kristus.
2: Ja, det är Jesus allegori.
0: Så tror du de konservativa kristna i USA tycker att det är toppen att det är en tjej, en kvinna som ska göra den här rösten? Eller tror du att de tycker att det är botten?
2: Jag gissar att de tycker att det är botten.
0: De säger att nu gör de Aslan till en transperson och sen ser kriget igång.
1: Wow.
2: Alltså det är ju ett lejon.
1: Nej, men alltså, nu får vi väl ändå.
0: Jag bara säger, poppa popcorn och sluta tillbaka och följ det här, får vi se hur det blir.
2: Ja. Men fast det är, man får ju också säga att det är ju ett killejon. Aslan är ju ett killejon.
1: Ja, det är spela. Din värld, ja. Saker kan väl ändras. Ja. Du vet väl inte hur Aslan identifierar sig?
2: Nej, det är sant.
0: Du spelar en roll, alltså, om det är en mäktig röst, så är det en mäktig röst, eller?
2: Snälla barnfilm, skit väl i det.
1: Alltså, jag kan också känna att Meryl Streep, fritt fram, gör vad du vill. Du är bäst.
2: 100%.
1: Du är bäst av alla.
0: Vad säger du, Erik?
3: Nej, men det är ju dessutom en saga också. Alltså, Aslan finns ju inte i verkligheten. Vet de om det, de här motståndarna i USA, att inte Aslan finns?
0: Också lite kär i Aslan när man var liten. Visst.
2: Ja, du har ju den där grejen som är lite weird.
1: Typ som man var i Robin Hood.
0: Robin Hood, så snygg.
2: Alltså, hörni.

0: mikrofon. Mix Megapol, där vi ska få nyheter om en stund. Och sen ska vi få ta en del av Malins dumburk. Det är praktikant Malin Molund som tittar på TV. Och vad kan du ge oss någonting om vad du tittat på?
1: Men vi ska allmänbilda oss lite.
0: Aha.
1: TVn kan ju göra det också, den är inte bara dum. Lite dum, men ibland också lite smart.
0: Okay. Ser fram emot att få höra vad du har tittat på alldeles strax. God morgon.
2: God vecka. God
0: morgon.
3: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Glad höst!

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
2: Ja, den börjar i Gaza. Därför att det har släppt nya satellitbilder från Google som visar förödelsen i Gaza efter Israels bombningar där. FN uppskattar att den totala mängden rasmassor är 61 miljoner ton. Representanter från FN säger att det är runt 20 gånger så mycket rasmassor som uppstått i alla krig i hela världen över de senaste 18 åren. Dessutom så har ju mängder av människor dött under de här bombningarna i Gaza. Här i Sverige utredde polisen larm om grön laser i Skåne igår kväll. Flera personer ska ha fått grön laser på sig, några av dem i ögonen. Och det kan ju vara väldigt farligt om man träffas av grön laser i ögonen. Polisen utreder det här som misshandel, men det finns inga uppgifter om att de har gripit någon. Och till sist i Trelleborg, där det har varit en stor brand nu på morgonen. En fullt utvecklad brand i en villa, men det ska inte ha varit någon person i den. Och räddningstjänsten säger att även om de måste släcka i flera timmar nu så har ingen person blivit skadad. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Blåsig förmiddag i nästan hela landet i alla fall. I norr så kommer det också vara regn och skurar, även om det blåser mycket där med. Det är ett regnområde som rör sig in västerifrån över norra Sverige. Framförallt i fjällen kommer det regna. Söder och mellersta Sverige, mest moln, lite regn även i väster, söderut alltså. Medan Skåne ser ut att få bäst chans till sol. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
4: Är det lagligt ens?
3: Han fick en reprimand sen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, god morgon, klockan har precis passerat 8, det är måndag den 5 oktober. God morgon gänget.
5: God morgon.
6: God morgon. God morgon.
1: Praktikant Malin är här och hänger med oss. Vi ska ta en titt i dumburken alldeles strax.
7: Kul ju.
1: Men först ska vi leka tre saker på 5 sekunder. Vill du vara med och utmana någon i studion och få chans att vinna 1 000 kronor, för det är snabbare jackpotten. Då ringer du 020 314 314, så gör vi den direkt efter Felicia.

0: Alltså du, alltså du.
1: Då kör vi igång.
2: Ja.
3: Omgång ett.
1: Tobias, vi börjar med dig på 5 sekunder. Säg 3 dubbelnamn på killar.
2: Jan-Ove, Dan-Ove och Hans-Erik.
1: Kul fråga. Malin, säg 3 saker som var roligt att glömma på bussen.
4: Roligt att glömma?
1: Mm.
4: Det är en sko, en hatt, sitt busskort.
1: Oj, vad konstigt.
3: Omgång 2.
1: Tobias, säg 3 ställen där man kan hitta en kanelbulle idag, så här dagen efter kanelbullens dag.
2: I skafferiet, under soffan kanske, och i frysen.
1: I frysen, där kan de vara.
4: I toalett.
1: Praktikant Malin, säg 3 saker en duva på Sergels torg tycker om på måndagar.
4: Åh, fimpar! Det är en gammal kräks. Det är måndag, det är en kondom.
1: Vad är det för äckliga saker? Hatar du Sergels torg?
4: Plattan?
1: Ja.
4: Där är det inte trevligt efter helg.
1: Så äckligt är det inte.
4: Alltså, jo.
5: Jag har lämnat så mycket kondomer.
3: Omgång 3.
1: Tobias, säg 3 låtar du sjunger när du går på karaoke.
2: Jabbarera, Ulf Lundell.
1: Karamba. Malin, säg 3 ställen du har gömt dig när du leker kurragömma.
4: Bakom gardinen, bakom tvättmaskinen, under soffan.
1: Dansken, hur gick det?
6: Alltså vad hände där? Malin vinner 3-2 mot Tobias.
4: Tack för god match. Jättebra kör.
2: Tack.
1: Tobias, ha en fin vecka. Tack snälla för att vi får hänga med dig. Hej. Snabbare jackpotten imorgon är då alltså 1500 kronor.
4: Jag blev lite för glad.
1: Lite. Malins dumburk alldeles.

0: Klockan är 8:10 och lyssnar på Mix Megapol och vi har praktikant Malin i studion som, god morgon.
1: God morgon.
0: Som ju älskar att titta på TV förstås, och vad har hon i sin dumburk då?

0: Åh, men hörni, vad kul med dumburken igen. Och idag är dumburken både dum, men också lite smart.
1: Aha, okay.
0: För vet ni vad? Jag tänkte att vi skulle kika lite närmare på såna här program som prövar och utmanar vår allmänbildning. Frågesport.
1: Okay.
0: Oj, vad man älskar. Ah. En god frågesport på tv.
1: Man älskar ett quiz.
0: Ja, men man älskar ett quiz. Och när de är på tv, man får sitta där i soffan och man känner sig ibland smart och ibland lite dum. Så är det ju. De kommer ju då i olika svårighetsgrader. Jag tänker vi kastar oss ut i den svåraste först. På spåret.
1: Okay.
0: Uppenbar anledning. Det är ju råklurigt. Man sitter hemma och tänker, hur kan de det där? Och har man då dessutom två kompisar som är med, så är man ju malligt i tusen. De kan så mycket saker. Jag tycker det tog slut alldeles för fort för er. Jag blev galen på den här säsongen. Men det var ju ingen lätt grupp ni hamnade i.
1: Nej.
0: Vilka medtävlande ni hade. Jag tänker att vi ska lyssna på ett klipp från På spåret i fredags där era gruppmotståndare visar att de koll på både samtid och sin grekiska. Så här lät det.
2: Ja, vad kallas en sån här kapplöpningsbana? Det är alltså ett grekiskt ord. Och vad var det för grej som Argentinas president associerades med?
3: Men han blev ju känd för att han tog fram motorsågen.
4: Och sen tror vi att det är en hippodrom.
2: Tack för det. Då är vi redan hos Erik och Lotta. Vilken vill ni börja med?
5: Ja, men alltså, vi kan ju börja med den där hästkapplöpningsbanan.
6: Ja, och det heter väl ändå hippodrom.
2: Det här då?
5: Han hade en motorsåg.
2: Båda burarna har svarat motorsåg och hippodrom. Det är helt rätt! Bra, fullt!
0: Ja, det är ju snyggt. Alltså, det blir ju golvet. Jag kan inte det här. Det kanske är lätt för vissa, men det är svårt för de allra flesta. Och då får man sitta där hemma och känna sig lite dum, men även berikad. Och
1: ja,
0: det
1: lär man
0: gillar man ju. Exakt. Mm-hmm. Hippodrom kanske man kommer ihåg en kvart i alla fall. Lite på andra sidan spektrat av de här frågesportsprogrammen har vi ju TV4s Sveriges dummaste. Mm. Där är det ju till och med lätt att känna sig smart, även när man har liksom ostbågar under naglarna och fettigt hår och så här. För det är ju olika nivå på det här. Vi ska lyssna lite på hur det lät i ett av avsnitten.
7: Nu ber vi er, ni som är kvar, att skriva ett verb.
8: Verb?
7: Verb, ja.
8: Mm. Och gud, är det någonting som man gör? Eller någonting som man är?
9: Dogge, du skrev V.
7: Då Kalle skrev
9: K.
7: K, ja.
9: Bland ihop det bara. Jag trodde det var, jag tänkte konsonant eller ja.
0: Ja, det är ju himla lätt att blanda ihop konsonant och verb. Men jag tänker bara för att alla ska känna att de är med. Verb, någonting vi gör.
1: Ja.
0: Konsonant, hård bokstav. K,
1: just det.
0: Det. Men det är kul ändå. Det blir ju kul, upp när man får se sånt här också på tv.
1: Alltså konsonanten B är ju också ett verb.
0: Ja, exakt. Men nu var det inte det de skrev. De skrev K och V och där faller man ju bort även i den då. Och då hade de ju behövt skriva BE för att det också skulle.
1: Okej, jag tar tillbaka.
0: Så att det, ja, men det är kul. Så. Jag ska verkligen inte sitta här på några höga hästar och liksom tro att jag är bättre än alla på tv. För förra veckan sändes ju också mitt avsnitt av Jeopardy. Och där bekände ju jag färg också. Vart min kunskapsnivå ligger och vilket som är mitt område av expertis. Så här lät det.
10: Långa smeknamnet som Peter Grönings brandman i Nile City 105,6 fått av sitt intresse för långa rullar. Malin.
11: Vem är mastodontfilmsmatt?
10: Ja. Nissad kunskap om jag säger Malin.
11: Äntligen kommer något man liksom kan få kunna.
0: Ja, ni ser. Nile City är väl ett eget område av kunskap. Och det här var liksom mitt område av expertis. Jag bankade så hårt på knapparna som jag aldrig någonsin har bankat på någonting. Men tv när den allmänbildar oss är ju kul. Jag
12: det gör det. Man älskar ett quiz på tv.
0: Ja.
12: Helt. Och på radio.
1: Ja.
12: Så nyhetstestet här med en liten stund. Stannar du kvar med och representerar Team Sweden där?
0: Åh, hjälp. Ja, antar det.

0: lyssnar på Mix Megapol där vi innan klockan 7 varje morgon alltid pratar med morgonens första lyssnare i morse. Var det Micke? Det var lite drama på telefonlinjen när Micke ringde in. Och han får ju berocka multivitamintabletten. Den skickar vi till vår första lyssnare varje dag.
1: Smarrigt ju.
0: Verkligen. Vi pratade om dumburken och vad Malin tittar på tv för en liten stund. Sen såg en artikel i Helsingborgs Dagblad förra veckan. Att i Ängelholm bland annat så har man nu börjat, fast det finns vissa vårdcentraler i Sverige, jag vet inte exakt vilka, där man kan skriva ut kulturaktiviteter eller film, alltså som film eller musik, på recept.
2: Oj!
0: Det kallas för kultur på recept.
2: Specifika alltså evenemang eller man ska säga, eller filmer.
0: Alltså, det står så här, nu har jag bara varit tvungen att googla lite där. Och de säger, de använder det för att förebygga då mot psykisk ohälsa, utmattning, ångest, depression, ensamhet eller isolering. Då kan alltså läkare ordinera att du ska gå och se film eller gå på den här konserten. Och de gör ofta det då i grupp, via ett samarbete då mellan primärvården och kommunen, ledda av en kultur- och hälsolots, står det här.
1: Men det måste ju vara som en förlängning av så här dagverksamhet och sånt, tänker jag då.
0: Ja, men på något vis. Men är det inte fantastiskt?
1: Jo!
0: Få musik utskrivet av sin doktor. Och gå gärna med det här, du ska gå med det här gänget och gå på den här konserten. Jag tycker att det är super, jag blir jätteglad när jag läser
1: det. Det låter smart för folkhälsan.
0: Jätte.
1: Vi vet ju att det där frigör endorfiner och man blir lycklig.
0: Om du inte får säga Depeche Mode, Erik, vad hade du velat fått och sett då? Vilken musik hade du velat fått utskriven på recept?
3: Nej, men alltså dansmusik. Man går på disco, man går och dansar. Alltså, nu låter det som att jag är 1000 år gammal. Man går på nattklubb och kör lite schyssta moves.
0: Visst.
3: Ja, det blir man glad av. Och lite svettig, och så kanske man träffar någon och delar livet med också. Det är inte så dumt här.
1: Nej, det är inte dumt.
0: Eller hur? Jag vill tyckte bara att vara glatt. Jag vill bara dela med mig av det. Du lyssnar på Mix Megapol. Här får du Melanie C som en del av den perfekta mixen. Klockan närmar sig 8:30. God morgon! God morgon.

0: Melanie C hör på Mix Megapol. NyhetsJonas, vad är det du vill säga för någonting?
1: Ja, alltså jag vill, egentligen så vill jag prata om det, men jag tror inte jag kan prata om det i radio. Jag träffade en av våra lyssnare, My, i helgen.
0: Aha.
1: Och jag träffade henne ute på krogen.
0: Aha.
1: I en toalettkö.
0: Aha. Är det något mer du vill berätta?
1: Ja, för jag vill prata om, eller jag vill att vi ska prata om det som hon och jag stod där och pratade om. Men det, eftersom det var där och då, så var det kanske lite olämpligt för radio.
0: Aha.
1: Så jag tänker nu, My, jag tror att du lyssnar, för du sa att du skulle lyssna nu på morgonen. Så vi kanske pratar om det här i våran podd sen.
0: Okej.
1: Okay. Det handlar om det som man ibland gör på krogen och ibland gör hemma.
0: Okej.
1: Okay.
0: Mm. Så vi har en podcast som vi spelar in varje dag. Kvartsamtal med Gry och morgongänget som vi spelar in varje dag. Den är 15 minuter lång och den kommer ut någon gång efter 10 att det är så länge vi jobbar här på radion.
1: Ja, och det här handlar också om saker som kommer ut.
0: Okej, okay. Alltså frågorna är så många.
2: Mm. Ska Bella höra det här? Eller?
1: Ja.
2: Alltså din tjej.
1: Alltså,
2: det är
1: inget
2: sånt med mig.
1: Nej, alltså, vi hade bara ett samtal.
2: Okej, okay, bra. Ja.
0: Praktikantpalen hänger kvar med att representera Team Sweden i nyhetstestet.
2: Ja, det blev så nu.
0: Bra, vi ska också se om vi kan få tag på någon av alla generösa människor som har varit med och skänkt pengar till vår insamling för Barncancerfonden.
1: Det är ju hjältar, kanske de vill man prata med.
0: Ja, men kanske erbjuda en plats i publiken på Nallegalan.
1: Bra grej.
0: Ja, visst, vi gör det alldeles strax.
3: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och...

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer än i ens riktiga liv på sitt eget språk.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Klockan 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här får vi nyhetsuppdateringen med NyhetsJonas.
1: Ja, det börjar i Gävle, för där ska man ta upp ett väldigt allvarligt brottsfall idag och försöka komma fram till om en 14-åring är skyldig till hela 29 mordförsök. Det här handlar om massskjutningen på en gata i Gävle förra året då en person öppnade eld. Flera personer skadades. Det finns bevis från chattar. Den här killen som alltså var 13 år gammal då ska ha fått pengar för att skjuta. Det man ska göra idag är en så kallad bevistalan som prövar hans skuld, men det är ingen rättegång. Och sen Ryssland, där man satt hela 5 sjukhus i karantän efter ett utbrott av misstänkt lungpest. En kvinna har omkommit. Hon ska själv ha sagt att hon har råkat krossa ett provrör med viruset i ett labb där hon jobbade. Och just nu jobbar man intensivt med att spåra smittan. Myndigheterna i Ryssland säger att det här handlar om en okänd inflammation. Men kvinnan själv ska alltså ha jobbat på ett laboratorium där man hade pest. Och hon sagt att hon krossade ett provrör innan hon alltså dog. Det är senaste uppdateringen.
0: Det var bland det sjukaste jag hört på länge. Det låter som en film.
1: Det är läskigt. Och som sagt, 5 sjukhus i karantän där. Myndigheterna säger också att de har kontroll på situationen.
0: Säger de? Du håller oss uppdaterad.
1: Jag lovar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer blåsa rejält i Sverige idag, i alla fall nu på morgonen och förmiddagen. Det gäller hela landet. Norrut så kan man förvänta sig regn och skurar också under dagen när ett regnområde rör sig österut ifrån fjällen. Söder och mellersta Sverige mest moln, lite regn i väster, och Skåne bäst chans till sol. Temperaturen upp mot 16 grader som varmast i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget. Som går och sätter sig helt naken i badkaret. Sen sätter på vattnet. Och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
4: Skilj dig.
3: Ja, men varför gör man så?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Och Halvtids-Erik berättade tidigare i morse att han stötte på en granne som sa: jag har swishat. Och då betyder det alltså inte att han har swishat dig, utan vadå?
5: Nej, den här grannen hade då swishat till 90 20 99 1, och det är ju då Barncancerfonden man swishat till då, med hjälp av Mix Megapols nallegala som är. Och jag gick runt och tänkte själv då att ja, varför ska jag få en swish på 100 kronor? Det var ju mycket bättre att man ger pengarna till Barncancerfonden än
0: ja,
5: till mig.
0: Och är man med och swishar en hundring till 90 20 99 1, då sätter man dels 100 kronor hos Barncancerfonden som kommer användas jätteväl. Men också när man sätter en nalle på scenen på nallegala, man får också en chans att bli uppringd och bli erbjuden att få gå med på själva galan.
1: Just det.
2: Nallegalan 2026.
0: Och en som har varit med och swishat är Emma i Saltsjöbo. Hej Emma.
6: God morgon.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
6: Tack så mycket.
0: Du har varit med och bidragit med pengar till Barncancerfonden och får sätta en nalle på scenen. Vad ska den heta?
6: Den ska heta Bigfoot.
1: Okej, okay. Varför det?
6: Nej, men jag hade en nalle själv när jag var yngre som hette just Bigfoot.
1: Okej.
6: Och han hade väldigt stora händer och fötter som var bra på att torka tårar.
0: Och de här nallarna som du är med nu och sätter på scenen, de kommer ju när konserten är över, när galan är klar, så kommer de ju åka buss runt om i Sverige och hoppa av på olika ställen där de behöver jobba med nallejobb och trösta och torka tårar och sånt.
6: Jättefint. Jättefint.
0: Vad säger Jonas?
1: Man får fråga dig om ditt beslut att vara med i det här och att swisha in pengar till nallegalan.
6: Ja, alltså jag tycker att det är ett superfint initiativ, så vill väldigt gärna vara med och bidra om jag kan.
1: Fint.
0: Och du får också väldigt gärna komma om du vill, för det var det vi tänkte fråga. Vill du ha biljett för 2 till Nallegalan den 1 november?
6: Det vill jag jättegärna.
0: Yay! Ja, jag måste skriva upp. Jag kom på att jag måste börja skriva upp alla namnen. Ja, jag har glömt. Har du gjort det?
1: Bigfoot.
0: Bigfoot. Måste träffa Bigfoot.
1: Ja.
0: Men då...
5: Emma, jag har en fråga också här, med tanke på att Armand Duplantis uppträder på den här nallegalan. Vad hoppar du, stavhopp?
6: Det har jag aldrig testat, så det vågar jag inte.
1: Nej, men, testar vi det på galan då, tycker jag.
7: Det blir hoppar över alla nallarna.
1: Det blir bra.
7: Det kan bli högt.
1: Ja, det kan det verkligen.
0: Emma, din nalle Bigfoot kommer vara på scenen. Du kommer få sitta i publiken och vi ses den 1 november på Vasateatern i Stockholm med den nallegalan här. Det är Armand Duplantis Mondo som kommer uppträda. Mm. Det är Molly Sandén. Det är Medina som vi ska lyssna på nu.
1: Super.
0: Och
1: New Kid
0: ja, som var här förra veckan. Så jäkla mysigt. Då ses vi, Emma.
6: Det gör vi. Tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej.
6: Samma,
0: hej då. Om du som lyssnar nu blir nyfiken på och inte hängde med på Swish-siffror och allt vad det är, så finns det på den hemsidan mixmegapol.se, står allt om Nallegalan. Nyhetstestet nu direkt efter Medina.
1: Pam, pam.

0: Medina som alltså är med och uppträder på Nallegalan den 1 november. Mix Megapols insamling för Barncancerfonden alltså. Praktikant Malin är i studion, god morgon. Som nu ska vara med och representera Team Sweden ihop med gullige dansken.
1: Nu har det blivit dags för

0: Smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på. Är det inte så jävligt spännande? Vi får se om det blir dem. Jag kommer i alla fall ställa tre frågor som ska försöka avgöra vem av er som är smartast i studion. Man får en poäng om man svarar rätt, man får en minus om man svarar fel. Den som får flest rätt i slutet av säsongen får ett fint pris. De som tävlar heter Gry Forssell. God morgon.
2: God morgon.
1: Halvtids Erik, god morgon.
3: God morgon.
1: Och Team Sweden alltså med lagkapten Gullige Dansken, god morgon.
4: God morgon.
1: Och praktikant Malin, god morgon.
5: God morgon.
1: Malin Molund, vet du vad? Allt det där som jag gjorde nu, det jag sa vad alla hette och så här. Då är det enda som hände i mitt huvud, vad heter hon nu i efternamn?
5: Ja, skit i det, säg bara prao.
1: Det tog så lång tid för mig att komma fram till Molund. Men det är Molund, det har vi lärt oss. Jag var ju där när det blev Molund.
5: Exakt, exakt.
1: Så det borde man ju kunna.
5: Det var ju din tjej som gjorde att det blev så.
1: Exakt.
5: Hon var ju min press.
1: Högst inblandad tycker
5: exakt.
1: Man. Ja, bra. Och allt det här som hände nu, det var för att jag skulle hinna skriva klart den sista frågan.
5: Kan man
2: göra det sista?
1: Är ni beredda?
5: Ja. Jag tror det står lockt, så ska det vara.
1: Det ska jag. Fråga nummer ett, den handlar om en polisutredning som jag berättade om under morgonen där man har där fler personer blivit träffade av laser. I vilken svensk region? Och snabbast på sin knapp är Gry.
2: Yes, Skåne.
1: Skåne var det mycket riktigt. Det är bara en massa tråkigheter i nyheterna i övrigt, så vi håller oss kvar vid, det här ämnet tycker jag, och så ställer jag frågan, vilken färg var det på lasern? Titta.
4: Aj!
1: Gry får känna snabbast.
2: Nej!
4: Grön.
1: Han var mycket riktigt grön. Ska vi se om ni kan vad laser betyder. Laser är ju en så kallad akronym, alltså de bokstäverna som gör ordet laser i en förkortning egentligen. Och undrar jag om ni vet vad det första ordet, det som alltså börjar på L, står för. Det är på engelska, men ordet på svenska börjar med samma bokstav.
5: Det kommer chansa, dansken.
2: Ja, jag vill också chansa.
6: Jag är så sugen på
1: det. Spännande. Team Sweden trycker in sig.
5: Light.
1: Jajamän!
4: Bra. Jag visste nog guldmålning.
5: Du visste inte, du trodde inte på mig en sekund.
2: Vad är laser? Vad är det för något?
1: Det står för light amplification by stimulated emission of radiation. Eller ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. Laser. Wow. Ljusförstärkning. Laser.
2: Fint.
1: Bra jobbat, en poäng till Team Sweden, två till Gry.
2: Yay!
6: Nej, jag heter Halvtids Erik, jag tog noll poäng i den här tävlingen idag. Så det var inget meningslöst att jag gick upp överhuvudtaget. Då kan jag gå och lägga mig igen.
1: Så var det inte.
2: Erik?
4: Ja.
7: Nej.
2: London baby!
6: Okej, jag kommer tillbaka. Ja. Fan, vad kul det ska bli.

0: Klockan är 17:16 minuter i 9. Praktikantmalen håller på att ge sig iväg idag. Tack för att du hängde med oss. Famnen full med gnutt. Klipp kommer på våra sociala medier om en liten stund. Och den som är ansvarig för både det klippet som kommer och för våra sociala medier, det är ju Alma Shapiro.
1: Veckans kommentar med Alma Shapiro.
0: Ja!
2: Man blir så glad. Ja, men vi får ju så himla många härliga kommentarer. Och alltså, jag la upp ett klipp i morse bara på när Halvtids Erik berättar hur han käkade en korv på macken. Mm. Och det har redan nu trillat in en hel del kommentarer på den faktiskt. Och det intressanta är att många på Facebook tycker att så här, klart Erik ska ha en korv. Vi har bland annat Jonas som skriver, klart grabben ska kunna sitta ner och ta en korv. Ja. Det finns fler pumpar att ta. Eller?
0: Det här är en diskussion från förra veckan. Förlåt, det här är en diskussion från förra veckan när vi pratade om ifall det är så att Erik har tankat och så går han in och betalar bensinen och då kommer han på att jag vill äta korv. Om man sätter sig ner då och tar en korv där inne, får han göra det när bilen står kvar vid pumpen? Stor diskussion. Det här vi bara sett början av.
2: Exakt.
3: Gisela. Tyvärr får jag säga, jag sitter mitt i stormens öga här.
2: Nej, men Gisela är också på din sida. Hon skriver, vadå, fanns det bara en pump? Jag hade sagt, såg inte att den andra var urbruk. Så lite så syrligt. Men på Instagram då är ju många emot. Bland annat Anneli skriver, nej Erik, nu skäms jag över att vara Karlskronabro.
3: Och det är det värsta man kan höra. Så att man skäms där. Men det är ändå Sveriges trädgård, så grattis till det.
2: Ja. Vi fick också en ganska rolig kommentar tycker jag. Från Mikael. Han är dansk och så skriver han då på danska. Varför är det en dansk med i ert program? Och det undrar jag med.
0: Varför är det en dansk med i ert program?
4: Alltså, det är ingen som vet.
0: Det är
5: en bra fråga. Alma, otroligt dålig danska tycker jag.
2: Ja, jag vet. Men jag tänker så här, det går ju knappt att försöka.
5: Det här ska vi jobba på.
2: Yeah.
0: Varför är det det?
4: Fråga inte. Det är frågor som vi inte frågar. Fråga inte.
0: Okej.
5: Okay.
0: Hälsa dansken att
2: vi vet inte.
0: Men fortsätt gärna kommentera. Vi älskar när ni gör det. Det är härligt när ni hänger med oss på våra sociala medier. Gry och Morgongänget heter vi både på Instagram och på Facebook. Så följ oss gärna där.
5: Gör det.
0: Så kul. Här är Molly Hammar. Klockan är 14 minuter i 9. God morgon.
5: God morgon.

0: Molly Hammar, som du hör på Mix Megapol, där du efter klockan 9 får glad höst topp 10-listan.
1: Ja!
0: Ja, det är alltså topp 10. Vill ni höra rubriken på topplistan?
1: Jättegärna.
0: Topp 10 bästa låtarna som får att dansa, även om du inte vill.
1: Ja, sitt still om du kan listan, äntligen.
0: Dessutom Fjällkäll, så häng kvar.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Där du får den perfekta mixen. Och det vi alldeles strax alltså ska kontakta Fjällkäll, där du som lyssnar har chans att vinna. Det här är sista veckan med Fjällkäll för den här
1: gången. Oj, vad spännande.
0: Han har en vandringsryggsäck som man kan vinna. I den ligger ett presentkort. Totalt värde 2000 kronor. Det gäller bara att lista ut vad han har ställt ryggsäcken. Erik, jag ser fram emot att du och Fjällkäll äntligen ska få mötas.
1: Ja, nu när det är sista veckan, då får man passa på att träffa Fjällkäll. Han verkar ju för god, den killen. Alltså.
0: Ja. Dessutom så drar vi igång då, Glad höst topp 10-listan. Topp 10 bästa låtarna som får att dansa även om du inte vill. Man kanske inte vill dansa just en måndag morgon, men hör den här listan, då kommer den få att dansa
2: ibland,
0: ändå.
2: Ibland är den ostoppbar rytmen.
0: Så vi får väl se hur den listan rullar ut sig här alldeles strax. Häng kvar för också den senaste nyhetsuppdateringen alldeles strax.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
4: Ja, de började i Ryssland, för där har man satt hela 5 sjukhus i karantän efter ett utbrott av misstänkt lungpest. En kvinna har omkommit, och även om myndigheterna i Ryssland inte bekräftar att det här ska handla om någon slags pest, så ska den här kvinnan själv ha sagt att innan hon omkom, alltså, att hon råkade krossa ett provrör med viruset i ett labb där de jobbar. Just nu så jobbar man intensivt med att spåra den här smittan. Man har alltså satt 5 sjukhus i karantän. Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet, det visar en enkät från Bröstcancerföreningen. Under oktober månad, som ju är bröstcancermånaden, så kommer de finnas på plats i Uppsala på flera platser för att lära folk hur man upptäcker knölar med hjälp av låtsasbröst, så att man kan visa hur man gör en egen undersökning. Och matpriserna i Sverige stod i stort sett still även i september. Det har inte stigit en enda månad sedan momsen sänktes i april enligt matpriskollen. De tror dock att det här kan vara lugnet före stormen, för under sommaren har trycket ökat på världsmarknaden och producenterna. Samtidigt så säger Coop idag att de sänker priset på 600 varor för att försöka tvätta bort stämpeln om att de är dyrare alternativ. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Blåsigt blir det nu under morgonen och förmiddagen i nästan hela Sverige. Är man längre norrut så kan man förvänta sig lite regn och skurar bland all den här vinden. Det har att göra med ett regnområde som kommer in västerifrån och rör sig österut över landet. Framförallt i över fjällen så kommer det regna. Det är mer molnigt och mindre regn söderut. Men det är lite regn faktiskt i västra Sverige. Allra längst i Sverige, i Skåne alltså, så är det störst chans för sol. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 6 och 16 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Jonas berättade precis i nyheten om bröstcancerförbundet. Bröstcancerföreningen, tack. Om deras, nej, förbundet. Ja, skitsamma. De har gjort den undersökningen i alla fall. Ja. Där de nu har kommit fram till att det är så få som kollar sina bröst.
4: Ja, regelbundet i alla fall.
3: De har ju också samarbete med organisationen Ride Against Cancer. Ah. Så jag har haft Sara från Bröstcancerförbundet som gäst i min podd.
4: Super.
3: Som vi är ridklubben. Och då fick jag testa känna på de där brösten. Och det är faktiskt jättenyttigt. Vi borde bjuda hit henne så hon får komma hit så alla för vi kan prata med henne.
4: Jättebra, det här behöver mer uppmärksamhet.
3: Verkligen. Vad är det du håller på med, Erik, nu? Samla ihop dina saker? Vad ska du göra?
6: Ja, det är ju så att jag måste sticka iväg en snabbis här. Ska iväg på en grej här borta.
3: Men vi ska ju prata om fjällkäll.
6: Det är nämligen så att de behöver hjälp att avgöra. Det är ju potatistiden nu. Är det fast eller mjölig potatis? Man måste veta att det ska kokas potatis här. Och jag kan med hjälp av mina lasersnabba ögon bara se om den är fast eller mjölig. Aha. Så ni fattar ju, det går snabbt att avgöra det. Strax tillbaka. Jag kommer hinna med fjällkäll. Det är nästan 3% säker.
3: Ja, vi ska prata med fjällkäll alldeles strax. Du som lyssnar kan då vinna hans ryggsäck med presentkortet i också. Men vi drar igång topplistan. Glad höst, topp 10 bästa låtarna som får att dansa, även om du inte vill.
6: Okay.
3: Den här listan kommer få dig att vilja. Plats nummer 10, det hittar vi Mojo med Lady. Och jag bara säger, det här är början på någonting bra.
6: Det börjar röra sig på mitt sätt, det kan jag säga.
3: Det här är Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på den här måndagen.
6: God

0: Alldeles strax.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Först säger vi god morgon till Fjällkäll. Hur är läget med dig?
2: Jo, förstår ni, idag är det riktigt tungt. För ryggsäcken är full med kanelbullar idag på kanelbullens dag och allting.
0: Juhu! Men det var igår.
2: Nej, det är idag är det kanelbullens dag.
3: Nej, 4 oktober.
0: Är han en dag senare? Är det här en ledtråd? Är det någon annanstans?
2: Hallå? Det är kanelbullens dag varje dag om man älskar kanelbullar så mycket som Fjällkäll.
0: Men det ryms också ett presentkort från Engelsons i ryggsäcken, eller?
2: Ja, det ligger längst ner under alla bullarna.
0: Men det är helt kladdigt. Var har du lagt ryggsäcken idag? Var ska man hitta den om man ska få den idag då?
2: Här kommer ledtråden. Om ryggsäcken flyttar någon meter kan den behöva byta land. I grannstaden talar man ofta finska.
0: Ofta.
3: Okej.
0: Ja. Men jag är också med.
3: Ja, visst.
0: Tror jag.
2: Moj!
0: Ring 020-314-314 om du vill ha chans att vinna ryggsäcken med presentkortet i. Så har totalt värde 2000 kronor.
3: Jag tror det, men
0: säger jag. Ja, så är det. Det är bara att försöka lista ut var den är någonstans. Så går vi vidare på topp 10-listan här. Jennifer Lopez och On The Floor på Mix Megapol.

0: Plats nummer 9 på topp 10-listan idag. Har jag skrutit om att jag känner en som har varit med och skrivit den där låten? Ja, det har jag kanske.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon, Fjällkäll. God morgon! Fått lysande humör, förstår jag det som.
2: Ja, det är sockerkicken som kickar in här nu.
0: Som Beavis när han blir The Great Cornholio. Du har ju ryggsäcken med presentkortet i. Du gav oss en ledtråd till vad den är. Vill du bara dra den igen?
2: Om ryggsäcken flyttar någon meter kan den behöva byta land. I grannstaden talar man ofta finska.
0: Nej, det var en bonusledtråd som heter Duga. Anna är med på telefon från Målilla. God morgon, Anna.
3: God morgon.
0: Hej, vart tror du?

0: att ryggsäcken är någonstans?
1: Jag tror att den är i Haparanda.
2: Ja, det är rätt!
1: Ja. Det är rätt!
3: Det var rätt, Anna.
0: Utan vidare omsvep, helt rätt.
1: Ja. Vad kul.
2: Vänta, ja. Vänta, nu är den i Finland. Nu är den i Haparanda. Finland.
0: Ja. Du måste ändå, står du mitt på bron då och springer fram och tillbaka eller?
2: Ja, jag är så anfådd.
0: Så måste jag ställa om klockan en timme och så ställa tillbaka. Och så ställa om klockan och ställa tillbaka. En jäkla röra.
2: Ja.
0: Ja, men du Anna, då får du ryggsäcken din, du får den. Det är presentkort hos Engelssons i och allting. Är du en sån som gillar att vara ute i naturen?
1: Ja, alltså ja, det gör vi. Vi åker mycket och vi har husvagn och brukar vandra när vi är iväg.
0: Det är ju så super.
3: Det blir bra det.
0: Ja, grattis till det då.
1: Ja, men jättekul, tack.
0: Jaha, en fin fortsättning på måndag.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Hej, tack.
3: Hej. Ha det bra, hej.
0: Och du är Fjällkäll.
2: Ja, ja.
0: Vår kompis Halvtids-Erik, han är iväg och han skulle gå och göra en potatisgrej, så han är inte här, men han sa att det här är sista veckan med Fjällkäll.
2: Ja, det stämmer. Jag tittar här, jag har fyra ryggsäckar kvar nu bara, så lycka till! Imorgon då åker vi!
0: Det gör vi, vi hörs då, ha det!
2: Ja,
0: hej! Hej, så går vi vidare på topplistan. Topp 10 låtar som du inte kan låta bli att dansa till, även om du inte har lust. Okay. Här kommer Rednecks.
3: Ja. I've been married long time ago.

0: Halvtids-Erik stuffar på i Göteborgsstudion.
1: Ja, men det här var en riktigt bra lista, för jag vill inte dansa, men jag känner att jag måste göra det ändå.
0: Vi går vidare på topplistan alldeles strax. Dessutom glada nyheter på Mix Megapol.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna som får dig att dansa även om du inte vill. Nummer 6.

0: dansa även fast du kanske inte vill. Innan dess var det E-Type och True Believer, så den här listan gör verkligen vad den lovar. Nu ska vi klämma emellan här med Alma Shapiro och lite glada nyheter.
1: Jajamän! Kommer ni ihåg det här berömda trädet, Sycamore Gap-trädet?
0: Ja.
1: Ja. Det sågades ner av vandaler 2023. Det är ju det här superberömda trädet som är i Robin Hood-filmen bland annat. Ja, ja. Trädet var ju då ungefär 150 år gammalt. Det är lite oklart beroende på var du läser om det. Men jag kan nu berätta att det här trädet är på väg tillbaka.
2: Va?
1: Ja, nya bilder visar att det växer en hel ring av skott runt den gamla stubben. Och de är redan en meter höga. Så om vi har tur så kan man redan om ungefär 10 år sitta under trädet igen.
0: Det var väl ändå glada nyheter.
1: Sen vill jag berätta om 9 byar i Borneo som får... De gör om jägare till fotografer. Så istället för att skjuta djuren med ett vapen så fotograferar de djuren och får betalt för det. Över 800 personer är med och hittills har de registrerat 378 000 observationer av orangutanger och gibbons. Och då får de alltså då ungefär $200 i månaden om de fotograferar och liksom rapporterar in om djuren istället. Jättebra nyheter.
0: Jätteglada nyheter. Så länge de inte först fotar dem och sen skjuter dem.
1: Nej.
0: Vad säger, så länge de inte gör det så är du jätteglada ny.
2: Varför skulle du säga så?
1: För övrigt, gibbon kan vara min favoritapa. Alltså den är så gullig.
2: Beskriv,
1: den med jättelånga armar. Den har för långa armar så den kan liksom inte gå utan den typ måste svinga sig.
0: Jag har varit på Borneo och letat näsapor. Det var jätteglada nyheter. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.
0: Vi går vidare på vår topplista. Här på plats nummer 4 hittar vi Dolly Style.
2: Härligt.

0: som det inte går, som får att dansa även om du kanske inte vill. Det här är Relight My Fire, här med Dan Hartman, den versionen.
1: Ja, ja.
0: Och vi får höra plats 2-1 alldeles strax.
1: Spännande.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Glad höst, topp 10.
2: Med de bästa låtarna som får dig att dansa, även om du inte vill. Nummer 2.

0: morgon och lyssnar på Mix Megapol. Jag älskar topplistan efter klockan 9. Den nu mellan 9 och 10. Idag är det topp 10 bästa låtarna som får att dansa även om du inte vill. Erik Prytz gör jobbet.
1: Ja, verkligen.
0: Erik, halvtids-Erik, är du nyfiken på vem som tar hem första platsen?
2: Det har varit så himla många bra låtar på listan. Det har varit Mojo, det har varit Rednecks och det har varit E-Type. Vad finns det kvar? Jag kan inte tänka på en enda låt som finns kvar.
0: Det finns en som faktiskt var i Sverige i somras.
2: Åh! Oh, Rick Astley, va?
0: Det finns också Rick Astley. Glöm aldrig det. Imorgon kommer Edvin Törnblom att hälsa på oss här på morgonen. Han kommer vid 7:30 hänga med sig en hel timme.
1: Det blir bra.
0: Det är som att fram emot. Prata med Erik Fedberg också alldeles strax här. Så häng kvar.

0: lost and found.
1: Mix Megapol, det är där du får sällskap av Gry och morgongänget, som programmet heter, från 6 till 10 varje morgon. Vardagmorgon. Sen är det Erik Wedberg som tar över. Hej Erik.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur med dig?
2: Jag är lite trött sen helgen faktiskt. Jag var ute i fredags med en kompis och käkade lite middag och grejer.
1: Och du är fortfarande trött?
2: Ja, du vet, jag har inte hunnit vila upp.
1: Då är jag nyfiken på och grejer.
2: Okej, han undrar grejer. Han berättade en gullig historia, jag måste bara berätta om sin dotter. Hon är 11 eller 12 eller någonting sånt, tror jag. Då var det lite drama i hennes klass för att hennes kompis då, det hade tagit slut med killen. Han hade gjort slut. Och det är gulligt med relationer, för han, anledningen till att han hade gjort slut, det var att han ville spendera mer tid med sin katt.
1: Alltså, de lär sig ljuga så tidigt.
2: Ja, exakt.
3: Nej,
2: exakt.
3: Hallå cynisten.
1: Va?
3: Han ville vara med sin katt.
1: It's not bara, you, it's me.
3: Det var bara trevligt.
2: Nej, jag känner att jag har inte riktigt tid för min katt, så jag vill göra slut. Jag tycker det är gulligt med 11-åringar.
1: Åh, vad elakt jag hör.
2: Så den känslan bär jag med mig på sig.
1: Jag fattar. Lova att spela massa bra musik och håll våra underbara lyssnare i sällskap.
2: Det svär jag på, och jag ska också ringa en vinnare som ska få komma på Nallegalan lite senare idag.
1: Ja, vad roligt.
2: Yes.
1: Vi ska spela in ett avsnitt av vår podcast. Det heter Kvartsamtal, och du kan höra den när du vill. Där du brukar lyssna på poddar. Får en kvart till då vi bara hänger. Jonas har viktiga saker han vill ta upp också.
3: Nyheter från toalettkön.
2: Oj! Intrigued.
3: Verkligen.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på och klockan slog 10 alldeles nyss här.
1: Och nyheterna börjar med matpriserna som stod still i september och inte stigit sedan momsen höjdes i april enligt matpriskollen. Men det här, säger de, verkar vara lugnt före stormen. I oktober börjar man nu se tecken på ökade ordinarie priser i butikerna. Ett stort dataintrång har gjort att nästan alla personer har läckts från danska folkbokföringsregistret. Polisen utreder det här och uppmanar danska invånare att vara extra uppmärksam medan det utreds. Och fyra namn har nu släppts till Melodifestivalen 2027. Fyra återvändare. Emma Jomatate debuterade förra året. E-Type som tävlar för tredje gången. Dotter för femte gången. Och veteranen Anne Grönvall. Hon går upp på scen för åttonde gången. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. En titt på vädret också. Även om det inte är hösttemperaturer överallt än så blir det ändå en dag med höstkänsla som det ser ut. Blåsigt väder på många håll idag. Mestadels molnigt också. I södra halvan kanske någon solglimt i syd och i öst och temperaturen där landar mellan 13 och 17 grader. I norra halvan av landet då drar regn in över de mellersta delarna av Norrland. Det sprider sig sedan norrut och i blåsten så blir det mellan 8 och 13 grader. Mix Megapol på radion som sagt, det är måndag. Välkommen hit du som lyssnar. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Där bjuder jag på Survivor och Kimberly om en liten stund. Först Ed Sheeran.

of you. När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Från årets Melodifestival, Kimberly där. Det går rykten om nästa års nu. Det sägs att både Per Andersson och E-Type ska vara med och tävla. Gärna för mig. Herregud, det vore ju superkul. Nallegalan aktuella. Medina på gång i den perfekta mixen på jobbet. Här är Take That på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 10:15 faktiskt. Erik Wedberg heter jag. Nu är det mindre än 4 veckor kvar du.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Du får jättegärna vara med i den här insamlingen. Du kanske varit med tidigare i år. Ja, men var med i år igen då. Det behövs fortfarande pengar till barncancerforskningen. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du ännu en nalle där på scenen på Nallegalan. Där får den sällskapa massa fina artister. Och du kan dessutom vinna att få sitta i publiken och se på denna gala. Den 1 november kör vi. Swishnumret igen 90 20 99 1. 100 kronor sätter en nalle på scenen och du kan vinna att få komma. Jag ska ringa vinnare senare idag förresten där. Några av artisterna som står på scen, det är Medina. Här är de genom eld och vatten.

0: Down Under på Mix Megapol. Vi spelar ju den perfekta mixen på jobbet här, och så ger vi dig som lyssnar en extra glad höst också. Det spelar vi extra mycket glada låtar, framförallt efter 9 på morgonen och efter 5 på eftermiddagen, ska jag säga, i våra glad höst topplistor. Idag är temat där de bästa låtarna som får dig att dansa även om du inte vill. Kul tema! Lyssna efter 5 i eftermiddag så får du höra vilka det är. Och fler glada låtar kommer såklart här också strax.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Alltid.

Kent i Gnosjö vann pengarna i kassavalvet på Mix Megapol i fredags. Grattis till honom. Och nästa fredag kan det vara så att det är läge att skicka ett grattis till just dig om det är du som vinner över 500 000. Ny vinstsumma i kassavalvet 508 350 kronor. Gör som Kent. SMSa vinn till 72104 så är du också anmäld till den här tävlingen. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Nya vinstsumma att memorera är alltså 508 350 kronor. Vi tävlar ut om nästa fredag på Mix Megapol. You

0: Aisha. Mix Megapol lyssnade på. Mindre än 4 veckor till Nallegalan nu. Vill du komma så måste du vinna en plats, och då har du chans att göra om du swishar ett bidrag till Barncancerfonden då. 100 spänn till nummer 90 20 99 1 sätter den Nalle på scenen och du kan vinna att få komma. Tack för din gåva ska jag säga. Två av artisterna som uppträdde där på Nallegalan, New Kid och Mondo, ska jag spela för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter efter klockan 11.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång, och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: ramla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack för att du väljer oss. Klockan är 11.
4: Vi börjar i Spanien där man utlyser nyval efter att regeringen inte fått igenom förslag för att lösa bostadskrisen i landet. Det har varit jätteprotester i bland annat Madrid under helgen efter att en 87-årig kvinna blev vräkt från sin lägenhet där hon hade bott i 70 år. Det är avstängt på Riksväg 24 utanför Hässleholm efter att en lastbil med grisar vält. Nässer beskriver läget som kaosartat med grisar som sprungit ut på ett fält. Och det är Nobelveckan och det första priset ska tillkännages nu om en halvtimme. Det handlar om medicinpriset och ett av förhandstipsen är att forskarna bakom viktminskningspreparat som Ozempic kommer att belönas.
3: Tack så mycket. Vädret denna måndag då. Ja, även om det inte är hösttemperaturer överallt än så blir det ändå en dag med höstkänsla som det ser ut. Blåsigt väder på många håll idag. Mestadels molnigt också. I södra halvan kanske någon solglimt i söder och i öster och temperaturen där kommer landa mellan 13 och 17 grader. I norra halvan av landet drar det in regn över de mellersta delarna av Norrland och det sprider sig sedan norrut. I blåsten där blir det mellan 8 och 13 grader. Mix Megapol på radion. Här spelar vi den perfekta mixen på jobbet och närmast kommer musiken ifrån Nallegalan aktuella New Kid. Det här är Hurricane.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Varje fredag ser honom på TV när han programleder Let's Dance. Imorgon hör du honom i radion. Edvin Törnblom gästar Gry och morgongänget imorgon. Från 7:30 hör du honom i radion. Gry och de övriga i det gänget redan från 6:00. Och det är bara här på Mix Megapol såklart.

Kvart över elva, Mix Megapol. Mindre än fyra veckor till vi kör Nallegalan 2026. Vi vill fylla Vasateatern Scandic Grand Central med tusentals och åter tusentals och några till tusentals nallar. Och de där nallarna sätter du ju på scenen genom att swisha en summa till Barncancerfonden. 90 20 99 1 är numret. Swishar du 100 kronor sätter vi ännu en nalle där på scenen. Den nallen kan du sedan döpa och så kan du vinna att få komma. Vad får man se mera nallar där på scenen då? Jo, man får se Molly Sandén, man får se New Kid, man får se Dina och man får se världens bästa stavhoppare, Armand Duplantis, eller Mondo som man kallar sig som artist. Hans nya låt heter Gold och du hör den på Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Hoppas din måndag har börjat bra. Just det, vill du förresten bli på gott humör på väg hem från jobbet idag, kan jag tipsa om topplistan som Aldo och Robin kör där efter klockan 5. De spelar då upp de 10 bästa låtarna som får dig att dansa även om du inte vill. Vi vill ju ge dig som lyssnar på oss en extra glad höst, och så kör vi de här topplistan då varje dag. Dels klockan 9 på morgonen hos Gry och morgongänget, och så dels efter 5 på eftermiddagen. Och det låter väl bra, så du kommer hem på gott humör, och så vem vet, det kanske blir spontandans där i bussen eller tåget eller bilen eller hur du åker hem.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

Eva Dahlgren är den perfekta mixen på jobbet. Jag såg henne på Pride-paraden förresten. Hon körde ett av ekipagen, en pick-up. Och på flaket satt den andra, Eva Attling. Mix Megapol är det du lyssnar på. Klockan är snart 20:12.

Nallegalan aktuella med Dina på Mix Megapol. Erik här, vi bara påminner om att vi har en ny vinstsumma i kassavalvet. Nästa fredag tävlar vi ut 508 350 kronor. Vill du ha anmälan överstökad och klar redan nu? Ja, men det är ju enkelt. Ta mobilen, öppna sms-appen, skriv VINN i ett meddelande. Skicka till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor betalar du för det. Minst 18 år måste du vara. 508 350 spänn. Bra vinstsumma alltså. Du kan vinna den här nästa fredag.

0: Kate Bush-låten som blev en bärande del av serien Stranger Things. Otroligt bra serie förresten. Och det kommer från en person som inte ens gillar skräck, kan jag lägga till det då. Mix Megapol lyssnar du på. Erik här, Nobelpriset i medicin har tillkännagivits. Alltså vem som vinner det, mer om det i nyheterna strax. Och så läste jag en annan medicinnyhet som var väldigt glad. Mer om den får du höra i de glada nyheterna vid 10 över 12. Och så fixar jag musiken som passar perfekt på jobbet lunchen. 18s Bruce Springsteen och Nallegalan aktuella Molly Sandén ska sjunga för dig.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är snart 12:01.
3: 6 personer skottskadades på en bargata i Gävle för ett år sedan. Nu har rättegången inletts, men den hålls bakom stängda dörrar eftersom den misstänkte skytten bara var 13 år och alltså inte straffmyndig. I Sibirien råder det pestskräck efter att en forskare på ett pestlaboratorium dött i vad myndigheter beskriver som en okänd lunginfektion. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin går till forskning om optogenetik, där man använder ljus för att aktivera nervceller, och det skulle kunna hjälpa blinda att delvis få synen tillbaka eller dämpa epileptiska anfall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Hösttemperaturer är det väl inte överallt än, men det blir ändå en måndag med höstkänsla som det ser ut. Blåsigt väder på många håll idag. Mestadels molnigt också. Undantagen finns i södra halvan av landet, i söder och i öster. Där kan solen skymta lite grann. Temperaturen där kommer landa mellan 13 och 17 grader. I norra halvan av landet så drar det in regn över de mellersta delarna av Norrland, och det sprider sig sedan vidare norrut, och i blåsten där blir det mellan 8 och 13 grader någonstans. Mix Megapol lyssnar på. Nästa fredag öppnar vi dörren till kassavalvet igen. Ny vinstsumma 508 300 50 kronor kan du vinna då. Du kan anmäla dig redan nu genom att skicka ett sms. Skriv vinn och skicka till 72104. 19 spänn kostar det. Du måste vara minst 18 år. Över 500 000 kronor kan du vinna nästa fredag.

En sån där låt som det är typ omöjligt att vara sur till. Och vi satsar ju på en extra glad höst här på Mix Megapol också. Så det passar ju bra. Och apropå glädje passar det ju extra bra nu då att jag ska köra glada nyheter. Och det är väl också lämpligt då att på samma dag som Nobelpriset i medicin har tillkännagivet så handlar dagens glada nyhet om medicin. En hoppfull nyhet från forskningsvärlden. Forskare i London har upptäckt att granatäpplen, valnötter och vissa bär kan sitta på en viktig nyckel när det gäller att behandla hjärtsvikt. En sjukdom som ju drabbar miljoner människor varje år. Det handlar om ett naturligt ämne som bildas i kroppen när vi äter de här sakerna. Det kallas för urolitin A tydligen. Och de har sett i laboratorietester att det här ämnet faktiskt hjälpte hjärtat att slappna av bättre. Det minskade ärrvävnaden och förbättrade hjärtfunktionen med upp till hela 80%. Man behöver göra mer studier på det här såklart. Men det ger ändå hopp om framtida behandlingar liksom för att höja livskvaliteten hos väldigt många. Det var väl en glad nyhet. Lite granatäpplen, valnötter och andra bär. Så kanske man löser alltihop. Det är Mix Megapol du lyssnar på.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst

Mix Megapol, 5 oktober, mindre än 3 veckor tills vi ska ställa om till vintertid nu. Det har det ju bråkats om en del här i Sverige och i EU de senaste åren. Vissa vill att vi ska skippa den där tidsomställningen. Vissa har nog ändrat redan till och med. Donald Trump har nu gått med i det läget. Han vill tydligen ha mer tid på golfbanan, säger man. Samtidigt är det senatorer där i norra USA som vill behålla vintertiden för så att kidsen slipper gå till skolan när det är bäckmörkt liksom. Nu har ett bråk då blossat upp med det där i USA. Va? Bråkar Trump om något, tänker jag säga. Alltså.

0: Ja, vaknar man i panik ur en feberdröm, då kanske man är pigg direkt. Alex Warren där på Mix Megapol med Fever Dream. Dagens gula fråga handlar om just tips på att vakna till. Trocadero, trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Hur kommer du igång på morgonen, undrar jag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Det är måndag, jag vet inte hur du mår, men jag känner att jag inte riktigt fick den här vilan jag behövde i helgen. Det var lite segt i morse kan man säga, så jag tänkte kolla om du har några bra tips där. Kaffe är väl det vanligaste, det känner jag ju till liksom. Men har du något annat trick för att komma igång på morgonen kanske? Gör du 10 burpees direkt efter att du klivit upp kanske? Ja, men ring och berätta ändå. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Hur kommer du igång på morgonen? Gula prylar för 500 spänn kan bli dina om du svarar på dagens gula fråga.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddy Company.

0: Klockan är 21 och lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. 500 kronor står på spel. Jag ställde dagens gula fråga för en stund sedan här.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Hur kommer du igång på morgonen var frågan. Kaffe, absolut. Men har du något annat trick som man liksom kan ta till sig där? 020-314-314 är numret. Conny befinner sig i närheten av Hör i Skåne i alla fall. Vad har du för trick för att komma igång på morgonen, Conny?
2: Ja, det första man gör är att man öppnar balkongdörren och så går ut på altanen. Och där är det riktigt kallt jämfört med inne. Så då blir man rätt så fort pigg och alert, ska jag säga.
0: Ja, det är tricket alltså. Ut i kylan liksom.
2: Ut i kylan och så kopp kaffe på dig och lite havregröt. Så blir det toppen start på dagen.
0: Ja, det låter verkligen. Och det här gör du varje dag liksom, eller?
2: Jajamensan, det är det första man gör. Friskluften där får en att vakna till alltså riktigt på alerten, så att ja.
0: Det kanske är det jag ska göra, för kaffet där är jag ju redan liksom. Gröten ibland också, men okej, ut i kylan helt enkelt. Det är bara att passa på nu då när det börjar bli kallt ute.
2: Det blir bättre för förhållande för att göra det på ett bra sätt. Det ökar ju nu när det blir kallare, helt klart.
0: Just det, just det. Conny, jag litar ju på dig också för du låter otroligt pigg. Så jag tackar för svaret och så säger jag grattis för du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop. Shoppa Dero här också.
2: Tack så jättemycket, det var trevligt, trevligt.
0: Kan du handla gula prylar för 500 spänn? Det blir kanon. Du, grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Tack själva för det bra program.

Du lyssnar på Mix Megapol och Bryan Adams som snart ska ut på Europa-turné. Kollade det här spelschemat, Sverige var inte med. Däremot skulle han till Danmark två gånger. Kändes lite orättvist. Nu för drygt en timme sedan så kom en uppdatering där. Hans nya album kommer ju snart och Sverige finns med nästa år. 30 april spelar han i Malmö, 2 maj spelar han i Göteborg och 5 maj spelar han i Stockholm. Så hela tre spelningar, det spöar vi danskarna. Det känns bra och kul att Bryan Adams kommer till Sverige också.

0: En gammal Mello-vinnare på Mix Megapol där det börjar gå lite rykten om vilka som ska tävla i Mello nästa år. E-Type, EMD och Per Andersson nämns. Det vore ju något helt klart. Tjejen som vann sist spelar jag när den perfekta mixen på jobbet fortsätter här efter klockan ett. Blandat med klassiker från Bill Love Lady och nya Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 1.
4: Folkhälsomyndigheten söker information om det misstänkta utbrottet av lungpest i Ryssland, rapporterar TV4-nyheterna. En 28-årig forskare dog förra veckan i vad som beskrivs som en farlig infektion av ryska myndigheter. Vräkningen av en 87-årig kvinna i Madrid har utlöst stora protester i Spanien. Nu så utlyser regeringen nyval eftersom man inte lyckats driva igenom förändringar i bostadspolitiken. Och viktminskningsläkemedel tillhörde förhandsfavoriterna, men Nobelpriset i fysiologi eller medicin tilldelas optogenetiken. En metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna, enligt ett pressmeddelande från Nobelkommittén.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, värmen håller i sig, i alla fall i södra Sverige, men det blir ändå en dag med lite höstkänsla som det ser ut. Blåsigt väder på många håll, mestadels molnigt också, men i södra halvan så kan det komma någon solglimt i söder och i öster där. Temperaturen i söder kommer landa mellan 13 och 17 grader. I norra halvan av landet drar regn in över mellersta Norrland, det sprider sig sen vidare norrut, och i blåsten där blir det mellan 8 och 13 grader. Mix Megapol på radion, den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Be Lovely på gång med klassiker direkt efter den här mellolåten från Kimberley.

Praktikant Malin Molund gästade Gry och morgongänget i morse. Det var kul och det var väldigt roligt när de överraskade henne med lite grejer i studion. Det finns en film på detta på deras sociala medier. Sök på Gry och morgongänget på Instagram så kan du kolla in den. Väldigt kul som sagt. Imorgon kommer Edvin Törnblom och gästar. Från 7:30 hörde honom i radion. Och här på Mix Megapol alldeles strax så ska jag ringa en vinnare som ska få komma på Nallegalan.

0: Klockan är 12:15. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Nu är det mindre än 4 veckor kvar tills det är gala.
1: Nallegalan 2026.
0: Återigen ska vi samla in så mycket pengar vi kan till Barncancerfonden, för barn och cancer hör inte ihop. Och så kröner vi alltihopa med en stor gala den 1 november. Du kan endast vinna att få komma på den, och det gör du genom att skänka pengar till Barncancerfonden. På tal om det så ska vi till nordvästra Skåne nu och säga hej till Christian som bor där. Är det bra med dig idag, Christian?
2: Ja, men det är bra.
0: Fint. Du gör inget för att tacka.
2: Ja.
0: Du swishade 100 kronor till nummer 902099 och satte en nalle på scenen på Nallegalan.
2: Ja, men det stämmer bra det. Det stämmer bra det.
0: Jättefint gjort av dig. Har du skänkt pengar till Barncancerfonden tidigare, eller är det första gången du är med oss nu i år?
2: Nej, jag var med förra året också.
0: Ja, men vad fint att höra. Tack så jättemycket för pengarna då.
2: Ja, men det är bra. Det måste ställa ut med det man kan.
0: Där är vi helt eniga. Jo, ju mer pengar som kommer in, desto fler barn kan överleva sin cancerdiagnos.
2: Ja.
0: Christian, den 1 november, då är det ju Nallegalan.
2: Ja.
0: Vad gjorde du 1 november?
2: Ja, jag har inga planer. Kanske att gå på Nallegalan.
0: Ja, jag tycker du ska göra det. Du är välkommen i alla fall, Christian.
2: Ja, vad kul.
0: Så där får du sitta i publiken. Du får ta med dig någon också. Så får ni se Medina, Molly, Sandén. Ni får se New Kid och ni får se Mondo uppträda.
2: Nej, vad kul.
0: Vem är störst utav dem att se, tror du?
2: Jag tror Medina är väldigt rolig att se.
0: Ja, det tror jag med. Det kommer bli en kanonkväll.
2: Ja, men det tror jag.
0: Vi ses på Nallegalan, Christian.
2: Ja, men tack så mycket.

0: Ja, de är klara som husband på spåret nu, Europe. Nu väntar turné istället. Den här låten fyller 40 år. Ska firas med konserter runt om i Europa. Här på hemmaplan spelar de i Göteborg fredag 23 oktober och i Stockholm dagen efter och lördag den 24. Erik här, jag är kvar en halvtimme till och jag spelar den perfekta mixen på jobbet för dig. Innan Maddo och Robin tar över så bjuder jag på glada låtar från till exempel Nena och Da Buzz.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration. Under
1: ytan. Det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som behövde komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.

Ja, den 1 november uppträdde han på Nallegalan. New Kid där på Mix Megapol. Matcherna för Sverige har duggat tätt i Nations League, men ikväll går sista på drygt en månad i alla fall. Returmöte och bortamatch mot Rumänien ikväll. Vi tappade ju segern i senaste matchen där, precis i slutminuterna. Alltså den mot Bosnien-Herzegovina där då. Men vi hade ju många sjuka också. Får hoppas att fler friska idag. Förra Rumänien-matchen vann vi ju däremot med 2-1. Klockan 9:15 drar det igång ikväll. Heja Sverige!

0: Du lyssnar på Mix Megapol, välkommen hit. Erik Wedberg heter jag, Madde Kilman och Robin Kalmegård tar snart över. Hej Madde.
1: Hallå, hallå.
0: Har vi en härlig eftermiddag framför oss eller?
1: Jag tänker att vi har faktiskt det, för vi har plockat fram så många bra låtar. Och sen så ska vi ljuga lite sen med någon av oss, så kan man lista ut vem det är som ljuger, så kan man vinna grejer. Vi ska kolla vad det som är det bästa som har hänt idag, och så har vi en topplista klockan 5.
0: Det är ju perfekt om man vill komma hem på gott humör, för idag handlar det om låtar som får en att dansa även om man inte vill.
1: Jag hörde den i köket i morse, för Gry körde den klockan 9 också. Dansade jättemycket, mitt barn var inte imponerat.
0: Men den funkar, man
1: tror. Ja, funkar. Ja,
0: lyssna efter 5 du som lyssnar också, så det kanske du också kan dansa igen.
2: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
3: God morgon.
2: Har du det mysigt?
3: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här inne i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Klockan är 2. Det här är Mix Megapol.
3: En misstänkt serietafsare har blivit gripen i Borås. 12 kvinnor har det senaste året anmält att en man på elsparkcykel har tafsat på dem. Och nu rapporterar SR att en man är delgiven misstanke om 10 fall av sexuellt ofredande. Det skedde 4 attacker med grön laser inom en timme på olika platser i Skåne igår kväll. Men polisen säger till Sydsvenskan att man inte ser någon koppling mellan fallen. Och Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger i vår efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra. Museet kommer hålla stängt på obestämd tid tills dess att man hittar nya lokaler, skriver Magasin K.
2: Idag har vi ett område med regn som rör sig över Norrland västerifrån. Men innan det börjar regna vid Norrlandskusten så tittar solen fram. I Götaland och Svealand, mestadels mulet, förutom i Skåne som också får se sol idag. Grattis till dig som bor där. Bollnäs 20 grader, varmast i Sverige. Arjeplog 60, kallast i landet.

0: Det är Mix Megapol och det var skiftbyte i radiofabriken. Erik har gått ut, in kommer Madde och Robin.
1: Madde i en ny snygg kavaj dagen till ära.
0: Tackar, tackar. Jag testar att vara lite office professional.
1: Stiligt.
0: Ja, men tack ska du ha. I fredags så var det dags att öppna kassavalvet och då hamnade vi hos en man som heter Kent. Och han var inte en glad gubbe i fredags.
1: Nej, men han var också lite misstänksam. Han trodde du försökte

0: också lite misstänksam. Han trodde du försökte blåsa honom.
1: Ja, han trodde att jag var en sån bedragare som bara så här, hej, ge mig dina kontouppgifter. Så det är klart att han var skeptisk. Men det gick ju vägen och han vann ungefär 500 000 kronor. Och det roliga var att nu i helgen så har han mejlat oss. Och så står det så här, hälsa Madda att jag egentligen är en glad gubbe.
0: Ja, just det.
1: Jättekul!
0: Nu gör vi det igen. Ny summa att hålla koll på om vi ringer dig nästa fredag. 508 350 kronor.
1: Så här gör du för att chansa att bli uppringd. Du smsar ordet VINN till 72104. Du behöver ha fyllt 18, kostar 19 kronor. Så VINN till 72104 så kanske vi ringer dig nästa fredag från dolt nummer.
0: Säg då 508 350 så vinner du pengarna.

0: Det är Mix Megapol och idag är det den 5 oktober. Igår var det ju kanelbullens dag.
1: Ja.
0: Jag vill bara informera om att det faktiskt är helt okej att äta en kanelbulle även idag.
1: Får man göra det?
0: Man får
1: göra det. Bryter man inte mot någon lag?
0: Nej, hela dagen kan man äta kanelbullar. Det är Mix Megapol med den perfekta...

0: Mix Megapol, varmt välkommen hit och god eftermiddag. Dags för en glad nyhet om en stund.
1: Kul, vad ska du berätta nu?
0: Jag ska berätta vad som kan hända om man hoppar in i en lastbil. En
1: hoppar
0: okänd
1: in.
0: Lastbil.
1: Jaha.
0: Är det verkligen en glad nyhet där?
1: Jag börjar fundera.
0: Ja, vi reder ut om en liten stund.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet,

0: Det här är Mix Megapol och varje dag får du en glad nyhet här. Idag handlar det om en katt som heter Mars.
1: Aha.
0: Och han hittades vid Vätterleden utanför Huskvarna nyligen. Och han var mager och eländig. Så de som hittade honom körde honom till veterinär som blippade honom.
1: Ja, just det.
0: Husdjur har ju chip.
1: Chip, ja.
0: Och kunde se att han hörde hemma i Polen.
1: Nej, men han hade gått fel.
0: Jättefel. Och då tänker man så här, ja men då är det väl en polsk familj som har varit på semester i Sverige. Nej, de har inte varit i Sverige överhuvudtaget.
1: Men hur har det här gått till?
0: De hade varit vid gränsen mellan Tyskland och Österrike. Och någonstans där hade då katten Mars lyckats smita. Och teorin är att han måste hoppa på en lastbil.
1: Aha.
0: Och hamnat i Sverige.
1: Liftat hit.
0: Exakt. Ja, det visste ju inte chauffören om antagligen. Medan. Nu har kattens överlyckliga ägare Vadim kommit och hämtat honom. Så det är dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: Langley, Choose in Texas i Mix Megapol. Nu ska jag vara superkrass.
1: Jaha.
0: Är du beredd?
1: Mm.
0: Om du som lyssnar tycker att det är dumt att barn får cancer och skulle vilja hjälpa till så att fler överlever, så har vi en insamling just nu.
1: Det här riktar sig mot alla helt enkelt.
0: 100% av mänskligheten.
1: Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. 100 kronor kan du swisha till 90 20 99 1, eller en valfri summa, så är du med och hjälper till. Och dessutom har du chans att få gå på vår nallegala.
0: Vi har en konsert, en gala, och det är den 1 november med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Han sjunger också. Och då har du chans att vinna 2 platser. Det är såklart sekundärt.
1: Ja.
0: Huvudsaken är ju att vi hjälper så att rädda liv på barn. Så här kommer swishnumret en gång till. 90 20 99 1. Och det är alltså Barncancerfondens nummer.

0: Det här är Mix Megapol, oavsett om du har det lugnt på jobbet idag eller som Magdalena Andersson, lite körigt.
1: Lite stressigt på jobbet.
0: Lite mycket idag, alltså. Så är du varmt välkommen och häng med oss. Vi lovar att ge dig den perfekta mixen på jobbet. Allt från klassiker med Cyndi Lauper till Alex Warren till Miss Li om en liten stund.
2: Okokta spagettis.
3: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, det var kul att testa på.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Där är Mix Megapol, nu är klockan 3.
4: Och i nyheterna börjar vi med kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan förra veckan för andre piloten som attackerade kaptenen med en nödyxa planerade att krascha planet i ett höghus eller den internationella flygplatsen i Tel Aviv. Det här enligt uppgifter till israeliska medier. Piloten som kommer från Oman hade radikaliserats men ska ha agerat på egen hand och han övermannades av passagerare och personal ombord. Viktminskningsläkemedel tillhörde förhandsfavoriterna men det blev optogenetiken som tilldelades Nobelpriset i fysik eller medicin, fysiologi eller medicin idag. Metoden gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det här enligt ett pressmeddelande från Nobelkommittén. Och sist fotboll. Den långa landslagssamlingen går mot sitt slut. Sverige spelar sin fjärde och sista match borta mot Rumänien ikväll. Blågult har 2 segrar och 1 kryss i bagaget och leder sin Nations League-grupp.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Idag har vi ett område med regn som rör sig över Norrland. Det här kommer västerifrån, men innan det börjar regna vid hela Norrlandskusten så tittar ju solen fram. I Götaland och Svealand mestadels mulet, förutom i södra Götaland där finns solglimtar. Och tittar vi var det är varmast i landet så är det Gävle, 19 grader och Arjeplog fortfarande kallast med 5 plus.
4: Är det Gävle man vill vara just nu alltså?
3: Ja, det är väl jättetrevligt.
4: Ja, det är det.
3: Varför inte?

0: efter tre. Och på morgnarna är det ju Gry och morgongänget som hänger med dig här i Mix Megapol. Gry hade en konspirationsteori i morse.
1: Mm-hmm.
0: Hon var på sin mataffär igår för att köpa ingredienser för att baka bullar, men det gick inget vidare. Så här lät i morse. Kommer till sist och fram till kanelhyllan, då är kanel slut. Minika har precis öppnat ett eget bageri där de säljer massa bullar. Har de gömt kanelen för att sälja sina egna bullar? Jag tror det.
2: Det här var en bra konspirationsteori, för att den fick mig att tänka på

0: för att den fick mig att tänka på bullar. Jag tror att de har gjort det. Jag tror att de har gjort det.
1: Jag tror det.
2: De har i alla fall inte köpt extra för att ladda upp för 4 oktober.
1: Det har de inte gjort.
2: Det har de inte gjort.
1: Man vet aldrig, man vet aldrig. I det jag vet är att imorgon så gästas Gry morgongänget av Edvin Törnblom.
3: Kul.
1: Jätte, och han finns på plats från 7:30. Det här är Mix Megapol. Och förutom massa bra och härliga gäster får du den perfekta mixen på jobbet hela tiden.

0: Mix Megapol är det här. Strax ska vi se om du kan lista ut vem av oss som talar sanning och vem som ljuger.
1: Alltid lika spännande.
0: Men det här är ju helt sant, och det är att vi har en tävling där man kan vinna ungefär 500 000 kronor.
1: Mm. Och med de pengarna skulle man kunna bygga världens högsta byggnad.
0: Nej, och nej. Vad du hittar på, vad har du räknat ut?
1: En kronor, 910 meter högt skulle bli man staplade de här pengarna på varandra. Alltså högre än världens högsta byggnad, Burj Khalifa.
0: Ja, men sjukt instabilt.
1: Mm. Ja, det får man säga.
0: Du kan alltså vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. Ta chansen, smsa ordet vinn till 72104. Du behöver fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Vinn till 72104. Håll tummarna för att vi ringer dig nästa fredag i Mix Megapol.

0: feel so nice. Det är Mix Megapol, det är måndag. Kanske känner att du behöver en sån stor balja kaffe. Det får du fixa själv.
1: Göra. Ett badkar kaffe hade jag behövt idag, känner jag. Nu ska vi tävla, Madde.
0: Ja. Tävlingen heter En sanning, en lögn. Vi säger saker om oss själva, men bara en av oss som talar sanning.
1: Och du ska lista ut vem av oss det är. Vad vill du berätta idag, Madde?
0: Att jag har klättrat ner för en 60 meter hög lyftkran.
1: Det låter jätteläskigt.
0: Det stegar på lyftkranen. En sektion i taget klättrar man ner.
1: Jag hade aldrig gjort. Jag har testat att bli levande begravd. Det var inte så behagligt.
0: Nej, det var inte så bra det heller.
1: Det här var under mina tidiga år i underhållningsbranschen. Man gick med på allt. Bara man fick synas och höras. Jag fick ligga i en kista som sänktes ner i ett hål. Man hällde också på lite jord så att det hördes. Jag säger aldrig mer.
0: Vem talar sanning? Jag, Madde, har klättrat i lyftkran eller Robin levande begravd? 020 314 314. Vad kan vi bjussa på?
1: Vi bjussar på ett årsabonnemang hos HBO Max.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Per Gessle och Marie Fredriksson jobbade tillsammans i 30 år.
1: Vi började 86. Vi har ju haft tur och fått vara med om en massa saker, så det är klart att det triggar ju oss också.
0: Det svenska genombrottet kom med Neverending Love. Men det dröjde ytterligare några år innan de blev världsartister. De hade totalt 4 ettor i USA. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
3: Glad höst.

0: Det är fult att ljuga.
1: En sanning, en lögn presenteras av Kompaniet. Måndagar på Kanal 5.
2: Du har lurat oss. You are a liar.
3: Robin, jag påstår saker om oss själva och så ska du ringa in och tala om vem av oss som talar sanning.
4: Just det, vad var det du påstod idag?
3: Att jag har klättrat ner för en 60 meter hög lyftkran.
4: Och jag påstår att jag en gång testade att bli levande begravd i kista och alltihopa. Vad gör man inte i underhållningens namn?
3: Sjukt obehagligt. Mm. Camilla är i Göteborg och är körskollärare. Vem tror du talar sanning?
5: Jag tror att Robin har blivit levande begravd faktiskt. För det är en sån där kille, typisk killprank som man skulle göra och testa.
3: Machodumheter med andra ord.
4: Alltså, du har ju inte,
5: ja, men lite så.
4: Du har ju inte fel i det, Camilla, men det har faktiskt inte hänt mig. Jag skulle aldrig lägga mig i en kista och bli nedgrävd.
5: Okej.
4: Okay. Så tyvärr alltså, det är Madde som talar sanning idag.
5: Jaha. Ja.
3: Sorry. Men ha en härlig kväll.
5: Det är samma till er. Ha det gott. Tack för ett bra program.
3: Ja, tack för att du lyssnar. Jag har klättrat ner för en lyftkran.
4: Vad var det?
3: Ett radioreportage när jag jobbade på en radiostation i Uppsala. De höll på att bygga musikens hus mitt i Uppsala. Och då klättrade jag upp, ända upp i toppen på lyftkranen och ner.
4: Så hade aldrig gjort det heller faktiskt.
3: Hade inte jag gjort heller nu.
4: Modigare än vad jag är tydligen. Yep. Det här gör vi om i morgon igen. Då har du chans att vinna ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel Kompaniet på Kanal 5.
3: Det hade jag inte heller varit med på.
4: Nej.
3: Det här är Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, klockan är snart 4. Ibland så ser man ju barn på tv eller kanske i verkligheten som får cellgifter och därför tappar sitt hår.
1: Ja, just det.
0: Och det här är ju väldigt, alltså man blir så berörd.
1: Ja, det blir man.
0: Det som är fint är att vi alla kan hjälpas åt så att fler barn överlever sin cancer.
1: Ja, är du med och skänker pengar till Barncancerfonden inför Nallegalan, så hjälper du inte bara fler barn att överleva cancer, du har också chans att få gå på vår Nallegala den 1 november. Och för varje 100-lapp så sätter vi också en liten nalle på scenen, så den här scenen kommer krylla av gulliga nallar som en symbol för hopp och mer forskning.
0: Vi kommer ju ha ett gäng barn i publiken,
1: ja,
0: som är mitt under behandling. Så att då, jag hoppas att det ger dem lite hopp liksom. Sen kommer de här nallarna att delas ut till barn som ligger på sjukhus efteråt. Men det ska vi prata mer om sen.
1: Det ska vi göra.
0: Det viktigaste är att vi kan hjälpas åt och få fler barn att överleva sin cancer. Och swishnumret som går direkt till Barncancerfonden, ingen omväg via oss, det är alltså Barncancerfondens swishnummer, är 90 20 99 1. Kan du säga det en gång till? Två gånger till.
1: 90 20 99 1 90 20 99 1. En gång till. 90 20 99 1. Swisha en 100-lapp.
0: Har du möjlighet att hjälpa, så tusen tack. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, klockan är 4 och vi ska fortsätta göra den perfekta mixen i den halvtrött måndag idag. Vi löser det.
1: Ja, det gör vi.
0: Mondo, Armand Duplantis, han är inte bara trevlig och jättebra på att hoppa högt.
2: Han kan sjunga också.
0: Ja, han kan sjunga också. Finns ingen ände. Vi ska lyssna på hans Gold om en stund. Han är också en av artisterna på Nallegalan. Det blir också favoriter från 80- och 90-talet dessutom. Det är det som är den perfekta mixen på jobbet i Mix Megapol.
1: Nu blir det nyheter som börjar i Norge, där en man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och skadat en tredje i Halden igår morse nu häktas i 4 veckor. Det rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen ska tidigare ha varit med i samma jaktlag som offren. Enligt tidningen VG vill han inte låta sig förhöras av polisen, men har lämnat ett skriftligt erkännande. Här i Sverige börjar idag en av polisens nationella trafikveckor. Temat den här gången är brott på väg. Polisen skriver på sin hemsida att man kan hitta såväl vapen och knark som efterlysta personer när fordon kontrolleras. Och i Ryssland råder pestskräck efter att en forskare på ett pestlaboratorium i Sibirien dött i vad myndigheter beskriver som en okänd lunginfektion. Oberoende medier skriver att hundratals personer har satts under bevakning. Folkhälsomyndigheten här i Sverige säger till TV4-nyheterna att man försöker få information om vad det är som har hänt.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Varför har man ett laboratorium med pest där man håller på att pilla på grejer?
1: Ja, där saker tydligen kan gå sönder och sprida sig.
0: Jättedumt. Jättedumt. Blåsigt hela landet idag. Vi har ett område med regn som rör sig över Norrland västerifrån. Tack för det, Norge. Och i fjällen kan det komma snö eller regn. I resten av landet mestadels mulet, men någon solglimt i södra Götaland. Svårt det var att säga. Vissa ord. Imorgon fortsätter det att blåsa. Fördelen med det är att nästan alla moln blåser bort. Men i fjällkedjan fortsätter det regna eller snöa. Och Trosa har varmast just nu med 19 grader. Kul att säga ändå. Arjeplog kallast med 4 plusgrader just nu.
1: Jag ska också börja betona Götaland med det på slutet.

0: Han är en av artisterna på Nallegalan. Mondo, Gold i Mix Megapol. Och Nallegalan är ju avrundningen på vår insamling till Barncancerfonden. Alltså nu har du ju chansen att vara med och rädda liv helt enkelt.
1: Ja visst. Och på besök här exakt just nu har vi Kim Ramme som är forskningschef på just Barncancerfonden.
0: Välkommen hit!
2: Tusen tack för att vi får komma.
1: Överlevnaden i barncancer har gått upp från 85% till 88%. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det är ju för att vi förstår bättre hur vi ska behandla barncancer. Men också att vi har blivit bättre på att ta hand om barnen när de får sin behandling. Vi vet hur vi ska skydda dem också mot den tuffa behandling de får.
0: Man kan ju på något sätt förstå att om man röker i jättemånga år så kan man drabbas av lungcancer. Men en ettåring som får en tumör i hjärnan eller skelettcancer, hur kan det bli så?
2: Ja, det vet man faktiskt inte. Man vet att det finns ett antal barncancrar som är ärftliga, men det är ett fåtal. För de övriga så har vi ingen förklaring. Vi vet att det är någonting som händer i cellerna som gör att några celler blir fel. Men vi vet inte varför.
0: Och det är därför det är så viktigt att forska på just barncancer, till skillnad mot kanske vuxencancer. Det är olika saker.
2: Det är helt olika saker.
1: Så allt fler barn överlever, inte tillräckligt många, vi vill upp till 100. Vad är de största utmaningarna här framöver nu då?
2: Ja, men de största utmaningarna kanske ligger i de diagnoser där vi har svårt att behandla, där vi inte riktigt förstår och vet vilka metoder som är bäst. Och det är ju hjärntumörerna framförallt, de svåra hjärntumörerna. Och där är överlevnaden fortfarande inte alls med samma siffror som för övriga barncancerformer, utan ligger en bra bit under 50%.
1: Helst vill man ju att alla barn ska överleva nu. Liksom. Kan du bli frustrerad över att det går för långsamt?
2: Ja, vi har kapacitet att göra väldigt mycket, men det fattas faktiskt pengar. Och sen kan jag också bli frustrerad av att när forskarna hittar sätt att behandla så tar det tid innan det når barnen.
1: Jag tänker att det kanske finns lyssnare som sitter där och tänker, men vad ska min 100-lapp tjäna till?
2: Ja, men det spelar jättestor roll. Man får skänka det man har förutsättning att skänka, men alla gåvor är verkligen lika välkomna och alla gör skillnad.
0: Kim Ramme, forskningschef vid Barncancerfonden. Och vill du stötta vår insamling till Barncancerfonden så swishar du på följande nummer.
1: 90 20 99 1.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Innan 16:30 så kanske man tänker, vad tusan ska vi äta till middag?
1: Ja, har du något förslag?
0: Raggmunk.
2: Ska du komma hem till mig och laga raggmunk idag? Tack, Madde.
0: Nu hör jag dig väldigt dåligt. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet. 'Cause you're

0: Det här är Mix Megapol och varje dag vid den här tiden får du jättegärna ringa in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag. Det
1: kan vara både stort och smått. Någon kanske sa någonting snällt till dig när du kom till jobbet i morse. Till någonting helt annat.
0: Ja, vi har lite drama hemma hos mig just nu. Ja. Min dotter är hemma och sjuk idag och har precis tappat sin första tand.
1: Oh, hon ska lägga den i ett glas. Och så
0: nej, för hon svalde den.
1: Jaha, då kan man inte lägga den i ett...
0: Man kan om två dagar. Ja, men den upp... Vi lämnar det.
1: Ja.
0: Vad är det bästa som har hänt dig idag? Kul. 020 314 314. Ring oss. Det är jättemånga som ringer, men en kommer med i radion om en stund och den får presentkort på Circle K.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Kanon springer för livet och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet av land.
0: Och det här är originalet.
1: För det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvinglande. Hon springer på tåniga väg.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på K103.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Vid den här tiden varje dag så blir vi ju otroligt nyfikna.
2: Vi undrar, vad är det bästa som har hänt dig idag?
1: I Hörby finns Lisette, berätta.
3: Jag har skrivit på papper på ett nytt jobb.
1: Nej!
2: Grattis!
3: Tack!
2: Vad är det för jobb? Är det något du har längtat efter?
3: Det är inom läkemedel.
1: Ja, men vad roligt. När börjar du?
3: Om 2 veckor.
1: Känns det pirrigt?
3: Ja.
1: Har du liksom koll på vad det är för slags kontor? Är det så att det är klädkod? Är det väldigt strikt? Eller får man komma lite som man vill?
3: Det är ett väldigt platt företag eller platt organisation. VD:n äter lunch med de som jobbar i produktionen.
2: Bra, då tar du på dig någon slags utklädnad första dagen på jobbet.
1: Nej,
2: björndräkt.
1: Nej. Vi skippar det, men du ska få en present av oss.
2: Du får ett presentkort på 500 kronor på Circle K.
3: Toppen, tack så hemskt mycket.
2: Kan du köpa något att fika eller tanka?
1: Ja,
2: eller?
1: Ta med fika och var lite så här härliga nyanställda tjejen som kommer med fika.
3: Det ska hon göra.
1: Stort lycka till också på nya jobbet.
2: Imorgon gör vi det igen.
1: Ja, då undrar vi, vad är det bästa som har hänt idag? Det här är Mix Megapol med den perfekta

0: Molly Hammar, Ängel i Mix Megapol. Det är Maddo och Robin som hänger med dig. Och vi vill gärna påminna om att vi har en tävling som inte är klok.
1: Vi ger bort en himla massa pengar med jämna mellanrum. Ungefär 500 000 kronor i kassavalvet.
0: Vi gjorde det i fredags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Vi ska inte göra det nu på fredag, men fredagen efter.
1: Och summan att hålla koll på den här gången är 508 350 kronor. Vet du vad det räcker till, Madde? Du kan gå in på Gröna Lund 854 dagar. Och jag räknade ut att det här är ju en cirka räkning, men det innebär fritt fall över 20 000 gånger. Ja. Förstår du vad man mår efter fritt fall 20 000 gånger? Okay. Ja, det kan man göra för pengar.
0: Gör något annat om du vinner pengarna. Så här går det till. Du smsar ordet vinn och då får vi ditt telefonnummer. Det här smset ska du skicka till 72104 och det kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18. Oj, vad många siffror samtidigt. Alltså vinn till 72104. Och sen nästa fredag kommer vi ringa någon från dolt nummer och då ska den säga hej. Och så säger den, men jag vet hur mycket pengar som är i kassavalvet. Nämligen
1: 508 350 kronor.
0: Så funkar det. All info om det här finns på vår hemsida också ifall det var väldigt mycket på samma gång när du kanske sitter i bilen.

0: en av artisterna på årets nallegala, Molly Sandén, i Mix Megapol. Och det är måndag, det är Medina och det är New Kid. Och det går inte att köpa biljetter, du har chans att vinna om du swishar en slant till Barncancerfonden, en hundring eller så, på 90 20 99 1.
1: Just det, strax ska vi dra igång vår topplista Glad höst topp 10. Och Madde, du vet, det finns vissa låtar där det inte spelar någon roll vilket humör man är på.
0: Nej.
1: Hör man bara första tonen av den låten så märker man först att börjar foten röra på sig så här. Och sen fortsätter det runt i hela kroppen. Och till slut så dansar man fast man inte ville det från början. Topplistan idag, bästa låtarna för dig att dansa till även om du inte vill.
0: Kommer strax.
2: I've heard people say that Gri o Morangenge, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Nu är klockan 5. Det här är Mix Megapol.
4: Och här är senaste nytt som börjar med regeringsbildningen där det går trögt. Men på fredag ska de rödgröna träffas och enligt DN så är det partitopparna som kommer sitta i möte på eftermiddagen. Bland andra partiledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna. På måndag om en vecka ska Magdalena Andersson redovisa för talmannen hur det gått med sonderingsuppdraget. En misstänkt serietafsare har blivit gripen i Borås. 12 kvinnor har det senaste halvåret anmält att en man på elsparkcykel har tafsat på dem. Nu rapporterar Sveriges Radio att en man är delgiven misstanke om 10 fall av sexuellt ofredande. Och sist ska det handla om ett flyttat mästerskap. Det handlar om EM i kaninhoppning som skulle avgöras i Båsta, men i de trakterna så pågår ett utbrott av en smittsam kaninsjukdom. Så nu panikflyttar man helgens tävling till Lysekil istället. Det rapporterar Bohuslänningen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Blåsigt i hela landet idag. Vi har ett område med regn som rör sig över Norrland västerifrån. Och sen i fjällen kan det komma snö eller regn. I resten av landet är det ju mestadels mulet med någon solglimt i södra Götaland. Hur blir det imorgon då? Jo, men det fortsätter att blåsa. Fördelen med det är ju att nästan alla moln blåser bort.
4: Ja, det kan man säga.
3: Men i fjällkedjan fortsätter det regna eller snöa. Varmast har vi haft nästan hela eftermiddagen i Trosa. 19 grader och kallast är i Arjeplog med 4+. Det är dags för dagens topplista i Mix Megapol. Vad heter den idag då?
4: Bästa låtarna som får dig att dansa även om du inte vill.
3: Fast vi vill. Det här är Mojo på plats nummer 10.

0: Idag heter topplistan de bästa låtarna som får dig att dansa även om du inte vill. Jennifer Lopez på plats nummer 9 i Mix Megapol.
1: Och när vi klättrar vidare på listan så ska vi nu få en låt som de allra flesta tror är original av en svensk grupp som heter Rednex. Till och med amerikanerna tror nog det här.
0: Jag trodde det.
1: Ja, men det är inte det, Madde. Den är stulen.
0: Va? Är Cotton Eye Joe stulen?
1: Det är från början en amerikansk folkvisa från någon gång på 1800-talet. Vill du höra hur det låter?
0: Jättegärna.
1: Ja, men just lyssna på det här. I had been married 40 years ago if I hadn't been knocked near Cotton Eye Joe. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Hela livet har varit en lögn.
0: Nej. Ah, vad sjukt.
1: Men då är frågan, är det den här eller Rednex som ligger på plats nummer 8?
0: Ja, men det är faktiskt Rednex här i Mix Megapol. I've been married long time ago.

0: Varje dag i den här tiden så räknar vi ner en topplista. Vi kallar det alltid för glad höst, topp 10, men sen är det olika teman. Idag är det de bästa låtarna som får dig att dansa, även om du inte vill. Och Pointer Sisters hamnade på plats nummer 7.
1: Ja, svårt att stå still.
0: Jätte. Du, idag har det gått en massa rykten. Det kanske stämmer då, jag vet inte. Men om vilka som ska vara med i nästa års Melodifestival.
1: Just det.
0: Nanne Grönvall bland annat och... E-Type.
1: Ja.
0: Han skulle ju lägga av, sa han. Jag är väldigt glad för att ni inte gör det.

0: dansa även om du inte vill. Det här är Mix Megapol och Madonna finns på plats nummer 5. Ettan då kommer om en stund.
1: Jag är jättenyfiken.
0: Vi ska också lyssna på en låt som alla som har barn som är mellan 3 och 10 år kan utan till. För den här låten, den har spelats hemma.
1: Okay.
0: Och spelats och spelats.
1: Kan det vara så att du är lite trött på den?
0: Nej, jag älskar alla låtar. Så den ska vi också lyssna på strax.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda syntslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna som får dig att dansa, även om du inte vill. Nummer 4.

0: Vi räknar ner de bästa låtarna som får dig att dansa, även om du inte vill. Och plats 4 hittar vi Dolly Style med Habibi. Jag vet att du är jättenyfiken på att höra det senaste som har hänt i Dolly Style-världen.
1: Please enlighten me.
0: Molly har slutat och Molly har börjat.
1: Just det, för det är så det funkar.
0: Just det, är ju så. Mm. Det är ju så att namnen behålls ju, men personerna i peruken byts ut.
1: Ja, men exakt.
0: Så att den gamla Molly har slutat och en ny Molly har börjat. Hoppas som trivs. Det är säkert ett jättekul jobb att vara en Dolly Style.
1: Finns det något mer du vill berätta om Dolly Style?
0: Ja, Jolly har saknats för några spelningar nu. Jag vet inte hur hon har tagit vägen.
1: Vi går vidare på listan.
0: Ja, nej, men jättekonstigt sen jag fått barn.
1: Plats nummer 3.
0: Ja, Dan Hartman, Relight My Fire.

0: Erik Pritz är tvåa på listan som idag heter De bästa låtarna som får dig att dansa även om du inte vill. Det här är Mix Megapol. Några andra låtar, Dolly Style, vi har kört Madonna, Pointer Sisters, E-Type och Rednex bland annat.
1: Nu ska jag bjuda upp dig, Madde, för det här är första platsen på listan och den här måste man ju bara dansa till.
0: Ja,
1: så
0: gärna.
1: Jag säger, får jag lov?
0: Ja, självklart. Rick Astley, plats nummer ett, Never Gonna Give You Up i Mix Megapol.

0: Det är måndag, det är Mix Megapol. Och jag tänker att nu är väl arbetsdagen över för de allra flesta i alla fall. Nu har du chansen att göra något jättefint innan den här dagen är över.
1: Var med på vår insamling till Barncancerfonden, för barn och cancer hör inte ihop.
0: Det här är alltså ett swishnummer som vi har fått av Barncancerfonden. Så tänk inte så här, jaha, Mix Megapol, ska de ta pengar? Nej, inte ett öre. Varenda öre går till Barncancerfonden och pengarna går till forskning till exempel. Så de kan ta fram mediciner som är mer effektiva och mer skonsamma samtidigt.
1: Just det. Om du swishar 100 kronor till 90 20 99 1, så går pengarna hela vägen till forskningen. Och du har också chans att få gå på vår nallegala den 1 november.
0: Ja, vi tänkte, vad är vi bra på?
1: Ja.
0: Inte på att forska.
1: Nej,
0: inte alls. Men vi är bra på att fixa fest. Så vi ska ha en gala och då kan du vinna biljetter om du swishar Barncancerfonden. Och det är massor av bra artister. Det är till exempel New Kid och det är Molly Sandén och det är Medina. Också Mondo, vilket är lite otippat. 90 20 99 1, det är swishnumret till Barncancerfonden. Har du möjlighet, skänk en hundring. Känns det tufft, ta det du känner att du vill ge helt enkelt. Och så håller vi tummarna för att vi kanske ringer dig imorgon och säger, hörru, här har du 2 biljetter.
1: Just det.
0: Varmt välkommen till Stockholm den 1 november. Vet att det här är mycket info och allt finns på vår hemsida om du vill läsa mer.

0: Morgonsåg 6, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Maria Lindberg tar över alldeles strax.
1: Hon fortsätter med den perfekta mixen hela kvällen. Och du brukar ju smygkika på vad hon ska spela för låtar.
0: Har aldrig gjort.
1: Eller?
0: Okej, jag gjort det igen då.
1: Klart har.
0: Det blir bland annat en filmlåt från kanske världens bästa romantiska komedi.
1: Är det en sån här tjejfilm nu igen?
0: Men vadå? Spelar ingen roll?
1: Nej,
0: vet du, jag tror alla gillar den här filmen. Spelar ingen roll. Och sen ska vi lyssna på en låt från Melodifestivalen som inte vann. Alla kan den. Vartenda ord. Och man vill vråla den sent när man är på fest.
1: Man kan säga att det också är en slags mellovinnare alltså.
0: Det kan man säga. Ja. De blir strax.
2: Blir man två

0: Du är en så dålig representant för oss vuxna. Alltså,
1: man, gillar du inte sallad mer nu?
0: Nej.
2: Jo.
0: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Nu är vi på väg mot en härlig kväll här på Mix Megapol med dina favoritlåtar utan att du behöver göra några val själv. Du får dem här i den perfekta mixen direkt efter nyheterna som vi lyssnar in nu när klockan är 6.
3: Vi börjar i Småland för en linjebuss har vält mellan Växjö och Alvesta. På bilder kan man se att bussen ligger vid sidan av vägen och att en stor insats pågår på platsen. Flera personer har förts till sjukhus men skadeläget för dem är oklart. Vidare till kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan förra veckan. Andre piloten som attackerade kaptenen med en nödyxa planerade att krascha planet i ett höghus eller den internationella flygplatsen i Tel Aviv. Det här visar utredningen enligt uppgifter till israeliska medier. Piloten som är från Oman hade radikaliserats men ska ha agerat på egen hand och han övermannades av passagerare och personal ombord. Och fotboll, en lång landslagssamling avrundas ikväll med Nations League-match borta mot Rumänien. Sverige har vunnit två matcher och kryssat en och leder sin grupp och det är avspark 2045. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: Blåser det där du är just nu? Ja, det ska fortsätta att blåsa imorgon också, men den här vinden kommer blåsa bort under dagen, som också bjuder på en hel del sol. I söder ligger temperaturen på 15-16 grader sådär, och i mellersta och norra delen 8-14 grader. Och Maria Lindberg här som bjuder på flera favoritlåtar nu i den perfekta mixen. Jag har faktiskt resten av kvällen här på Mix Megapol.

0: blivit någon. Senaste från den här fantastiska superduon, Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och tänk om du vill vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, vill du vara med och sätta en nalle också på scenen på vår Nallegala 1 november och samtidigt ge stöd och hopp för cancersjuka barn? Pengarna går till livsviktig forskning, och swishar du 100 kronor och döper din nalle så har du också chansen att få biljetter till galan på Vasateatern och se Mondo Duplantis, Molly Sandén, New Kid och Medina live på scenen. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen och ge din nalle ett namn också för din chans att komma med på Nallegalan.

Inför barn, särskilt om det är dina egna, så är det ju nästan allt lite pinsamt som du gör. Så du bara tänka bort dem och dansa och sjung med nu i dina favoritlåtar som om ingen ser eller hör dig här på Mix Megapol.

0: 12 juni kommer han till Frihamnen Arena i Göteborg, Alex Warren och hans Fever Dream här på Mix Megapol, där den perfekta mixen fortsätter. Men först, något väldigt viktigt som du absolut inte får missa.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet,

0: Perfect här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Och fler av dina favoritlåtar som du inte kan få nog av. Som den här, det senaste från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den här gången?

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Finns det ett slutdatum för vissa saker i livet? Ja, det kanske det faktiskt gör, men inte för att komma närmare någon på ett lite oväntat sätt. Det ska det handla om i dagens glada nyhet. Vi ska kolla till vädret imorgon och så får du ännu fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen som bara fortsätter och fortsätter här.
1: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger, ja, det är ingen fara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
1: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Måndag kväll på Mix Megapol. Maria Lindberg här som kan berätta att det kommer att fortsätta att blåsa imorgon. Men sakta blåser också vinden bort under dagen, som också bjuder på en hel del sol. I söder ligger temperaturen på en 15-16 grader och i mellersta och norra del-

Det är inte bara kärleken som doftar i fuktig jord och blöta löv utomhus och tallbar. Men ganska häftigt. Vi fortsätter att fira hösten här på Mix Megapol med glad höst topp 10. Vår topplista som du hör 9 och 10 varje vardag. Och med olika teman på de här listorna varje dag. Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Fortsätt att lyssna in det.

Det är aldrig för sent att börja gamea. Det ska det handla om nu i dagens glada nyhet. Inger Grotteblad är 74 år och hon blev så nyfiken på barnbarnens gaming så hon satte sig en natt vid datorn och drog igång Counter-Strike. Det tog inte lång stund innan ett av barnbarnen skickade ett meddelande till henne. Hej farmor, är du här? Sen har det fortsatt och lett till att Inger startat Facebookgruppen Gaming Senior. För att inte tala om gemenskapen med barnbarnen och komma dem närmare, så har hon nu fått vänner för livet och ett nytt intresse. studion@mixmegapol.se. Hör av dig med ett nytt intresse eller något annat som du tycker är en glad

0: Det finns många hjältar där ute, och vill du också göra en hjälteinsats så har jag ett litet tips i dig om en liten stund. Du ska få ny musik från Klara Hammarström också, och så killen då som kommer till Göteborg den 12 juni för allra första gången, Alex Warren, efter det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla

0: Megapol och dags för dig nu och kanske vill jag vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Det är dags igen att fylla scenen på Vasateatern i Stockholm med nallar, massor med nallar. Söndag 1 november så vill jag se rekordmånga nallar på plats på scenen som ger hopp för cancersjuka barn. Och för en nalle så swishar du 100 kronor och ger du din nalle ett namn också så har du chans att vinna biljetter till Nallegalan med New Kid, Medina, Mondo Duplantis och Molly Sandén på scenen. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för din chans att hjälpa barn och få sätta en nalle på scenen på Vasateatern i Stockholm.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Är det inte otroligt häftigt att vi har fått en svensk historisk boxare nu i helgen? Mikaela Laurén, 50 år, är nu den äldsta kvinnliga världsmästaren genom tid.

0: Måndag kväll på Mix Megapol när klockan närmar sig 8. Fler av de här härliga favoritlåtarna att dansa till som om ingen ser dig och kanske sjunga högt till också. De fortsätter i den perfekta mixen som kommer efter det här.
1: Det här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Ja. Gurgi dansken.
3: Skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Måndag kväll på Mix Megapol och imorgon tisdag så kommer det fortsätta att blåsa en del, men samtidigt så blåser blåsten bort under dagen också, som bjuder på en hel del solsken. I söder ligger temperaturen på en 15-16 grader och i mellersta och norra delarna av landet 8-14 grader.

Vad är det bästa som har hänt dig idag? Du kanske fick lite sol på näsan, en oväntad kram. Ja, du får ju gärna berätta för mig såklart, men gör det för Madde och Robin 16:30 på vardags eftermiddagarna, så kan du vinna presentkort på Circle K här på Mix Megapol.

Nu har vi laddat om och laddat upp med ännu mer pengar i kassavalvet. 508 350 kronor har chans på nästa fredag. Och vad vill du lägga dem på? Du bestämmer helt och hållet själv. Bara se till att anmäla dig nu för att komma över 508 350 kronor. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år.

0: Och en alldeles underbar måndagkväll här på Mix Megapol som fortsätter med ny musik ifrån Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Men först, lyssna in det här viktiga meddelandet. Du kan faktiskt vara med och göra skillnad.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

blir mer tur i spelen i kärlek. Det är lite halvdeppiga kärlekslivet har ändå gett honom inspiration till ny musik. Det här är Benjamin Ingrosso och Waste My Time. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Vill du vara med och göra en hjälteinsats på
1: Nallegalan 2026?
0: Nu har du chansen att sätta en nalle på scenen på vår Nallegala 1 november och samtidigt ge stöd och hopp för cancersjuka barn. De här pengarna går till livsviktig forskning och swishar du 100 kronor och döper din nalle, då har du också chansen på biljetter till galan på Vasateatern med Molly Sandén, Mondo Duplantis, New Kid och Medina. Så ta fram mobilen och swisha nu till 90 20 99 1. 90 20 99 1. Vad var det?

0: Nu är matchen igång. Det har varit avspark i Bukarest mellan Rumänien och Sverige. Lycka till! Jag är också igång. Fortsätter att ge dig fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Och imorgon bitti, då vaknar du som vanligt med det här gänget.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas!
1: Ja,
2: det finns en stad som heter Fes i Marocko.
1: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
3: Vilken är det?
1: Facebook!
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: kronor i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Bara halvvägs in i måndagskvällen här på Mix Megapol. Och imorgon bitti så vaknar du med Gry och morgongänget precis som vanligt. Och då kommer Edvin Törnblom hit också.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry, be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Jag såg att vi har en kartläsare och en youtuber klara för förrädarna också. Det är Tina Turner och Yousif Javad. Och vi har en svensk artist redo med ny musik också här i den perfekta mixen som fortsätter efter det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Skolfotografiets dag är idag. Jag kan inte låta bli att tänka på hur otroligt viktigt det var att bli bra och snygg på skolfotot. Då fanns det ju inga sociala medier som det finns idag med väldigt många chanser att bli bra på bild. Här har du chans att lyssna in ny musik ifrån Sanna Nielsen, What Love Is. Här på Mix Megapol där den perfekta mixen fortsätter.

0: Klockan är 10 måndag kväll på Mix Megapol. Och nu hoppas jag att du vill vara med och göra en god gärning på
1: Nallegalan 2026.
0: Du kan ge hopp åt cancersjuka barn genom att sätta en nalle på scenen den 1 november på Vasateatern i Stockholm. Då kör vi nämligen Nallegalan igen med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo på scenen i Stockholm. Du swishar 100 kronor för en nalle till 90 20 99 1 90 20 99 1. Och ger du din nalle ett namn så har du också chansen att vinna biljetter, så inte bara din nalle får uppleva galan utan du får ta med dig någon dit också.

0: Hoppas att din vecka har börjat bra nu. Den fortsätter riktigt bra också hos Gry och morgongänget. Imorgon med Edvin Törnblom. Bodis dyker upp på onsdag och på torsdag då kommer vi att prata mer om Nallegalan. Jag ska tipsa hur du kan bli en hjälte och hjälpa cancersjuka barn. Och det här gänget hjälper dig uppe på morgnarna.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag har ingen.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

eftermiddagarna. Och kan du avslöja vilken av deras historier som är sann eller helt påhittad, så kan du vinna ett helt år på HBO Max så att du kan se Över Atlanten, Kompaniet och Semestertestarna till exempel.

Vad jag har förstått så är det väldigt många som kämpar på i gymmet så här dagen efter kanelbullens dag. Ja, men fortsätt att kämpa där så ger jag dig musiken att träna till här i den perfekta mix.

0: Och visst kommer du väl ihåg den här klassikern från Lars Winnerbäck. Fler utav dina favoritklassiker dyker upp här i den perfekta mixen. Och sen varvar jag med lite nya låtar också, snart ifrån Jay Smith.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

Nu kan du bocka av pyroteknik till nästa Mello, för E-Type ställer upp. Nanne Grönvall, dotter Teos också, som numera kallar sig Teo, är klar för nästa års Mello, precis som Maria Sor också. Hon var ju med både 2023 och 2024. Och 2024 då var också Jay Smith med Back to My Roots. Här är han igen med Fast Lane på

0: Och nu har det blivit dags för någonting väldigt viktigt som vi kallar
1: Nallegalan 2026.
0: Jag vill vara med och sätta en nalle på scenen på vår Nallegala 1 november och samtidigt ge stöd och hopp för cancersjuka barn. De här pengarna går till livsviktig forskning, och swishar du 100 kronor och döper din nalle så har du också chansen på biljetter till galan på Vasateatern den 1 november för att se Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för din chans att sätta en nalle på scenen på Vasateatern i Stockholm.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Nej, långt kvar till maj. Det är den 5 oktober. Den härliga måndagskvällen fortsätter med ny musik från tjejen som inte bara grejer och planerar ett stort bröllop för sina 1000 närmsta i Madison Square Garden. Vi ska lyssna in Taylor Swift och hennes Patient Zero när den perfekta mixen fortsätter.
1: 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det
2: sant? SMSa VIN till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Tänk vad lite vi egentligen vet och lite som har läckt ut om det fantastiska sagobröllopet mellan Taylor Swift och hennes Travis Kelce i Madison Square Garden. Men ny musik har hon läckt. Det här är Patient Zero här på Mix Megapol.

Och just idag så kände jag att nu är hösten verkligen här. Det har slagit om. Och här fortsätter vi att fira in hösten också. I glad höst topp 10. De bästa låtarna för eftermiddagarna är vi temat för låtarna i vår topplista som du hör 9 och 17 imorgon. Bara här på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 11:30 och vi närmar oss Nattugglan här på Mix Megapol som fortsätter att ge dig mer av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Och på väg dit då, New Kid om en liten stund, killen som uppträder när det är dags för det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medi

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Vill du ha en liten utmaning imorgon bitti, då kan du vara med och klura på och gissa vad det är Fjällkäll håller till. Då har du chansen att vinna Fjällkälls vandringsryggsäck laddad med presentkort på 2000 så att du kan köpa kläder och utrustning för ditt nästa äventyr. Så se till att du vaknar upp med Gry och morgongänget imorgon bitti då för din chans att vara med och gissa på Fjällkäll.

0: Nu har jag rullat ut den röda mattan. Ja, men även ugglor kan väl behöva gå på en röd matta emellanåt. Daniel Kristiansson, vår nattuggla, är redo för att ge dig fler favoritlåtar i den perfekta mixen. Jag är redo imorgon eftermiddag igen efter 18, och i morgonbitti så vaknar du ju med det här gänget igen, precis som vanligt.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med min

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72.

St. Elmo's Fire. Det är ett ganska läskigt fenomen. Jag har faktiskt varit med om det vid ett tillfälle. Det är när det blixtrar i närheten av där du är, fast själva stora åskblixten är ganska långt borta. Och då kan det bli gnister i metallföremål långt bort. Och det är tillräckligt läskigt, kan jag säga. Jag vill inte vara med om det igen. Tack så mycket, Maria, för det sköna kvällssällskapet. Nu är det då Nattugglan som tar plats i studion. Vi kan väl bara konstatera att jag gör det i alla fall. Att skönt att måndagen är över. Det har varit väldigt mycket måndag. Igår var det det. Nu är det tisdag. Klockan har passerat midnatt och Daniel finns på Mix Megapol. Mamma.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
4: Är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
4: Och jag tackar hela mitt hjärta.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

0: I lost and found.
1: Höstkylan får stanna ute. Här inne håller vi det varmt och glatt. Glad höst på Mix Megapol.

Mix Megapol önskar dig som lyssnar en så glad höst det bara kan bli. Och att det är höst, det märks som inte annat på vädret. Det kommer att bli blåsigt väder i norr idag med ganska mycket moln. I söder däremot faktiskt fortsatt mest soligt väder. 10-15 i norr och dryga 15 grader i söder ser ut att bli imorgon.

Sen nackade han hönor på scen och slängde ut delarna bland publiken. Det gjorde han inte alls det. Alice Cooper hade förvisso en höna med sig en gång på någon konsert och kastade ut den levande till publiken som skötte det makabra jobbet och kastade upp delarna på scen istället. Det är skönt ibland att vara nattuggla istället för höna. Det här är Nattugglan i Mix Megapol.

Mondo Duplantis här på Mix Megapol. Han kommer att gästa oss den 1 november också. Då ställer han sig på scen på Nallegalan tillsammans med en rad andra härliga artister. Och du kan vara med och stödja Barncancerfonden. Oavkortat går överskottet till forskningen kring barncancer. Swishar 90 20 99 1, det är numret, och så kan du swisha en 100-lapp. Döp din Nalle också, då har du nämligen chans att vinna en plats till Nallegalan som går av stapeln den 1 november. Du kan läsa mer om det här på mixmegapol.se. Nu ska jag rota lite i arkivet igen.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Det är så skönt gång i den där. Varm, härlig låt från Keisha. Vem du än är i den perfekta mixen. Idag är det Jenny och Jennifer i almanackan. Jag lyfter på, och nu har jag ingen hatt att lyfta på. Jag får lyfta på vantarna istället då. Grattis på namnsdagen. Och så har vi en stjärna, en av mina favoriter. Han med rosen, ni vet. Det var Arne Kvick som skrev den låten för en jäkla massa år sedan. Och så fick den ligga några år. Tack vare några Uppsala studenter som började spela hans låt så blev han stjärna över en natt. Arne själv, han fyller 89 år idag. Grattis!

0: överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Alltså det är så skönt att måndagen har passerat tycker jag. Igår, det var väldigt stökigt och det var extra mycket måndag på alla sätt och vis. Nu är det tisdag, en ung tisdag för vissa. Jag hoppas att du fortsätter tillbringa den tillsammans med oss. Fram på dagen så kommer det i norr och blir en hel del moln. Det är ganska tunna moln i och för sig. Och i söder fortsatt mest soligt väder. 10-15 i norr och dryga 15 grader i söder. I see you.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Klockan är 1:30, du hör på Nattugglan i Mix Megapol. Här finns Daniel som stortrivs med ditt sällskap. Och det ska bli en tjej nu som är lite av Mello-veteran faktiskt. Och bland Eurovision-fans runt om i Europa så är hennes namn väldigt känt. Ny och skön musik från Klara Hammarström. Här är Gravity i den perfekta mixen.

Lady Gaga gästar Nattugglan. Hon är alltid lika välkommen när hon än dyker upp. Sen var det ett arkivfynd också från Belinda Carlisle, och det kommer att bli fler sådana som vanligt mitt i natten här på Mix Megapol, där vi kastar oss bland olika genrer. Och det här är en av mina favoriter just nu. Molly Hammar, en låt som gjord för natten.

Nu när hösten är här på allvar så är det läge, tycker jag i alla fall, att glädja sig åt de små sakerna i tillvaron. Till exempel det faktum att måndagen är slut, bara en sån sak. Sen finns det ju andra saker att se fram emot under hösten. Till exempel Nallegalan. Den 1 november går årets upplaga av stapeln igen. Och du kan vara med och stödja forskningen mot barncancer genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vi tar det igen. 90 20 99 1, och pengarna går oavkortat till barncancerforskningen. Och döper du din Nalle också, då har du möjlighet att vinna en plats till galan. Så det är bara att sätta igång. Snart kommer en av artisterna som dyker upp på årets gala. New Kid är på väg i den perfekta mixen.

Du hör på Mix Megapol, Nattugglan är det som befolkar studion fram till klockan fem. Där var en av artisterna som du kan se på årets Nallegala, New Kid Hurricane. Klockan nio imorgon bitti, då kommer de bästa låtarna under eftermiddagsdippen i vår gladhöst topp 10-lista. Det är någonting jag ser fram emot, det behövs verkligen. Vi kan ta en på en gång faktiskt, en sån här låt som piggar upp när den än kommer. Whitney Houston, tillbaka till 80-talet igen.